0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: В ефира на Радио Веселина започва поредното издание на Уикенд разходка с мен Милен. Днес ви каня на едно изключително мащабно, невероятно, задълбочено и силно сетивно пътешествие извън пределите на нашата страна, което съчетава в себе си соления средиземноморски вятър, южния темперамент и изумителната духовност на древността. В първия част на нашата среща се отправяме към втория по големина град в съседна Гърция. Древния, вечно жив, изключително романтичен и артистичен Солун. Самото пътуване от София до тази голяма морска порта е изключително удобно и бързо и приятно, като преминава изцяло по модернизираната автомагистрала Струма в посока към град Сандански и граничния пункт Кулата. След преминаването на държавната граница, шосето продължава съвсем гладко покрай Сидиро Кастро и заобикаля външно град Серес, за да ви отведе директно пред портите на Солун след малко повече от 300 км, които се изминават спокойно за около 3 часа и половина зад вулана. Навлизайки в пределите на този огромен южен център, динамичният ритъм се усеща незабавно. Вятърът ни отвежда право към широкия, открит и винаги раздвижен Термайски залив. Нашата първа пешеходна среща с Солун започва от емблематичния крайбрежен булевард, където погледът се губи в безкрайния син хоризонт, а въздухът е изпълнен със свеж солен аромат и наситено ухание на прясно печено кафе. На самия морски бряг се издига грандиозният цилиндричен силует Бялата кула, 16-вековната каменна цитадела, превърнала се в абсолютен символ на града и негов вечен пазител през бурните векове. Около тази камена светиня постоянно се усеща движението на хиляди разхождащи се хора, лекият шум на морските вълни, разбиващи се в каменния парапет, и мирисът на топените стени изделия, носещ се от близките заведения. Високите палми, раздвижвани от постоянния морски вятър, изграждат усещането за пълна свобода, карайки всеки пътешественик да забави своята крачка. Останете с Радио Веселина, защото се потапяме в една наистина интересна морска красива територия. Уикенд разходка започва.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме нашето градско преминаване, като оставяме за момент широката морска панорама долу и започваме плавно, но непрекъснато.

Късното изкачване към най-високата, най-старата и безспорно най-поетичната част на Солун. Легендарният квартал Анополи, известен на всички като Горния град. Изкачвайки се по стръмните криволичещи кълдъръмени улички, забързания градски шум от долните булеварди бавно избледнява, за да отстъпи място на една автентична, почти провинциална тишина и дълбоко спокойствие. Анополи е единствената зона в Солун, която оцелява по чудо при унищожителния голям пожар от 1917 година, благодарение на което тук е съхранен автентичният архитектурен облик с традиционни занаятчийски къщи, дървени чердаци, китни цветни градини и тесни пешеходни проходи. В най-високата си точка горният град е прегърнат от мощните византийски крепостни стени и импозантният комплекс Ептапиргио, древната крепост с 7-те кули, от чието каменни завери се разкрива най-грандиозната, пълна и спираща дъха панорама на целия амфитеатрално разположен град и целия широк Термайски залив. Ако не сте почитатели на прекалено горещите летни дни, районът на Солун предлага страхотна и изключително живописна алтернатива за посещение през по-хладните месеци в годината. В този период градът облича невероятна празнична премяна, а в зоните около централните площади и крайбрежните булеварди се организират едни от най-атрактивните и пишни коледни базари в цяла Югоизточна Европа. Тогава въздухът се изпълва с вълшебния аромат на печени кесени, греено вино с канела и традиционни гръцки различни сладкиши като меломакарона и корабиедес, а милионните светещи гирлянди се отразяват в морската вода по един наистина магнетичен начин. Тази двойственост на града между лятното морско безгрижие и празничната тържественост го прави невероятна дестинация, която си струва да бъде преживяна отново и отново. След малко уикенд разходка продължава.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Спускайки се обратно по стръмните кълдъръмени пътеки на Горния град, ние попадаме директно в най-живата, елегантна и архитектурно съвършена зона на съвременния град – монументалния площад Аристотел. Този голям площад, проектиран с невероятен мащаб от известния френски архитект Ернест Ебрар, се отваря широко екранно към морската шир под формата на гигантски полукръг, обгърнат от величествени сгради с красиви аркади, куполи и изящни капители. Площадът е истинският социокултурен център на Солун, където хората се срещат, разхождат се, обсъждат последните новини или просто се наслаждават на непрестанното движение около себе си в следобедните часове. Във въздуха тук се смесват изключително примамливи аромати. Сладникавият мирис на току-що изпечена традиционна солунска богаца с фин ванилов крем и канела, уханието на силно гръцко кафе и апетитните нотки на току-що приготвени пресни морски дарове на скала. Само на няколко крачки от площад Аристотел се намира и легендарният исторически квартал Лададика, някогашната централна търговска

търговска зона, където в миналото са се складирали зехтин, подправки и хранителни стоки, пристигащи с големи кораби от целия средиземноморски басейн. Днес тези стари двоетажни търговски складове са перфектно реставрирани и превърнати в пъстър лабиринт от автентични таверни, малки ресторанчета и уютни кафенета, боядисани в ярки топли цветове. Разходката из тесните пешеходни улички на Лададика ни потапя в една невероятно топла, гостоприемна и весела атмосфера, където звуците на традиционната бузуки музика се преплита със смеха на хората. Това е мястото, където може да се усети истинският неподправен южен дух, който умее да превръща всеки обикновен детайл от ежедневието в истински празник за сетивата. Какво още предстои да видим в Солун, ще разберете след малко. Останете с Уикенд Разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Преминавайки през цветните улички на Лададика, нашето пешеходно опознаване на Солун ни отвежда пред някои от най-значимите световни паметници на византийската и римската архитектура, съхранени през вековете с цялото си величие. В непосредствена близост до централните булеварди се издига грандиозната ротонда, величествено цилиндрично съоръжение, изградено от римския император Галерий, което през вековете е служило последователно като езически храм, великолепен християнски мавзолей и мюсюлманска джамия. Заедно с разположената наблизо триумфална арка, този комплекс живо напомня за епохата, когато градът е бил важна имперска резиденция на целия Балкански полуостров. На няколко минути пешеходно разстояние оттам се намира и величавата базилика Свети Димитър, духовният покровител и вечен пазител на Солун, привличащ хиляди поклонници от цял свят. Влизайки под нейните тежки покриви, човек бива завладян от красотата на древните мозаични пана, мраморните колони и тайнствената подземна крипта, където и до днес се съхраняват светите мощи на мъченика Димитър Солунски. Тази уникална комбинация от ранно християнска духовност, римско величие и свеж морски живот прави Солун дестинация, която остава завинаги в съзнанието на всеки пътешественик, докоснал се до нея. Първата част от днешното ни пътуване ни преведе през крайбрежните булеварди, византийските крепости и цветните пазари на този южен морски център. В следващия ефирен сегмент правим рязък и изключително впечатляващ завой в нашия уикенд маршрут, като напускаме морския бряг и се отправяме навътре към обширната равнина на Тесалия. Там ни очаква един от най-удивителните космически и незабравими природни и духовни феномени на планетата. Гигантските скални монолити на Метеора и манастирите, кацнали между небето и земята. Останете на честотите на Радио Веселина, защото нашето уикенд пътешествие в уикенд разходка продължава.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Свежият и динамичен ритъм на уикенд разходка продължава по радио Веселина, като с навлизането във втория част на днешното ни ефирно пътешествие преминаваме през един наистина грандиозен и смайващ ландшафтен контраст. Аз съм Милен и след като подробно изследвахме кипящите морски алеи, древните византийски крепости и пъстрите пазари на Солун, сега насочваме автомобила си решително на югозапад към дълбоката вътрешност на континентална Гърция. Самото придвижване от Солун към каменното царство на Метеора е изключително живописно, комфортно и отнема около 2 часа и половина зад волана по перфектната модерна автомагистрала Егнатия Одус в посока към историческите градове Верия и Козани. Оттам маршрутът започва да се спуска плавно на юг през криволичещия планински проход към Сиятища и Егевена, за да ни отведе директно в сърцето на обширната зелена Тесалийска равнина и живописното малко градче Каламбака. Самото разстояние от около 230 км преминава през изключително пресечени планински масиви, разкривайки пред очите ни страхотни панорами, преди изведнъж целия равен терен да спре рязко и пред погледа ни съвсем внезапно да се издигнат десетки гигантски тъмни скални стълбове и монолити, които се изстрелват вертикално нагоре в небето на височина от над 400 метра. Името Метеора в буквален превод от гръцки означава висящи във въздуха или посред небето, и това наименование

Не е никаква поетична преувеличеност, а съвсем точна констатация за това изумително природно чудо. Тези грандиозни скални кули са се образували преди повече от 60 милиона години на дъното на праисторически морски басейн вследствие на продължителна ерозия, силни ветрове и дълбоко разчупване на земната кора. Когато човек застане в ниското, точно между тихите градчета Каламбака и Кастраки и погледнете нагоре към отвесните сиви каменни стени, усещането за мащаб, нищожество и безмълно преклонение е просто разтърсващо. Въздухът тук мирише на диви планински билки, на сух камък и на онази абсолютна кристално чиста тишина, която властва единствено по най-високите върхове. Предстои ни в уикенд разходка да се скачим по каменистите стъпала, врязани директно в скалите, за да разгледаме манастирските комплекси, които сякаш наистина плуват в облаците. Уикенд разходка продължава.

0: Бай!
1: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Започваме своето бавно и вдъхновяващо изкачване по перфектно поддържания, но изключително криволичещ панорамен път, който се вие като тънка лента между гигантските скални монолити, разкривайки с всеки изминат завой нови и нови зашеметяващи гледки към цялата Тесалийска равнина. Нашата основна и най-важна спирка е най-големият, най-старият и безспорно най-внушителен манастирски комплекс в целия този уникален район. Преображение Господне, познат в целия свят с гордото име Големият метеор. Разположен на най-високата и непристъпна скала на повече от 600 метра надморска височина, този манастир е основан още през 14 век от светия Танасий Метеорски, който поставя началото на организирания и пълнокръвен монашески живот тук. В миналото достъпът до тези небесни обители е бил изключително труден, тежък и наистина е било опасно изживяване. Монасите и първите посетители са били издигани до самата скална площадка, единствено с помощта на здрави въжени мрежи, подвижни дървени стълби и сложни чарки, задвижвани с ръчни лебедки от самите братя. Днес до святото място се достига по стотици камени стъпала, изсечени в самите скали и през тесни тунели, което прави прехода напълно сигурен, но същевременно запазва усещането за истинско голямо приключение. Влизайки зад дебелите каменни порти на Големия метеор, пред нас се открива цял един съхранен свят. Автентичен като ликон с невероятни стенописи от критската школа, старата манастирска кухня с древния огняр, богат музей с уникални ръкописи и тихи вътрешни дворове, отрупани с цветя. Само на хвърли място от него, върху съседна скална кула, се издига и манастирът Варлаам, кръстен на първия смел пустинник, заселил се на този гигантски камък. Малкият пешеходен мост, който свързва отделните скали над дълбоката пропаст, разкрива панорами, от които буквално спира дъхът, показвайки как човешката вяра и непримирим дух са успели да съградят съвършена хармония върху самите отвесни ръбове на скалите. Какво още крие това вълшебно място, ще разберете след малко в Уикенд разходка.
3: Всеп!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължавайки нашата пешеходна уикенд разходка из този небесен скален лабиринт, ние се докосваме до една изключително дълбока, мистична и тайнствена страница от историята на метеора. Тази на първите монаси-пустинници, потърсили спасение от света. Още преди 11 век, търсейки пълно уединение, непрестаната молитва и пълно бягство от световната суета, първите учелници започват да се заселват в естествените пещери и дълбоки скални ниши, издълбани от природата по отвесните стени на монолитите. И до днес, ако човек се вгледа внимателно към отвесните канари около селцето Кастраки, могат да се видят останки от древни дървени конструкции, носещи гради и ръждиви железа, закрепени високо в скалните пещери. Тези хора са живели в условията на абсолютна личностна изолация, разчитайки единствено на събираната дъждовна вода и на оскъдната храна, която местните пастири са им спускали в плетени кошници от ниското. Това уникално преплитане между суровата природа и висшата духовна устременост създава една много специфична, пречистваща атмосфера, която се усеща силно по всички панорамни площадки на метеора. Заставайки на

някоя от изнесените над пропаста скални тераси. Човек вижда как под краката му плуват белите сутрешни мъгли, а в далечината се очертават силуетите на останалите действащи обители, манастирите, Свети Стефан, Русано, Свети Николай Анапавсъс и Света Тройца. Тук планината пази своите тайни, а вятърът свири своята собствена древна песен между каменните проломи, карайки ни да замълчим и давайки ни възможност напълно да рестартираме мислите си преди да се спуснем надолу. За финал какво съм ви подготвил в уикенд разходка? Останете с нас!

Вежда в уютните кълдарамени улички на Каламбака и Къстраки, където е време да се потопим в неподправената кулинарна душа на гостоприемна Тесалия. Този регион притежава невероятен характер, изграден върху вековни традиции, които си личат във всеки детайл на местната трапеза. Малките семейни таверни тук посрещат пътешествениците с ухание на бавно печено агнешко месо с пресни планински билки, сочни местни наденици с прас, изкуството приготвени зеленчуци с свежо сирене фета и ароматни маслини. А за съвършен завършек на обяда, майсторите тук предлагат прочутия домашен гриз халва от близкия град Фарсала. Десерт с богат карамелен вкус и хрупкави ядки, който се топи в устата. Споделянето на тези чисти и земни вкусове, докато над теб се извисяват мълчаливите камени колоси, ни осигурява един наистина завършен, хармоничен и дълбоко пречистващ финал на цялото преживяване. Днес ние изминахме един прекрасен път от широкия морски хоризонт и оживените византийски улици на Солун, през извитите планински проходи, та чак до мистичните манастири, кацнали в облаците на метеора. Докато хвърляме последния си поглед към тези извисени скални гиганти, усещаме как суровата красота на планината и топлината на земята се сливат в едно цяло, оставяйки трайна следа в съзнанието ни. С това днешното ни вълнуващо ефирно пътешествие в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа на честотите на Радио Веселина. Бъдете здрави, пътувайте с отворени сърца и се наслаждавайте на всеки ден.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

ти не вярваш на никого. И за теб Бог е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без думи.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще се даде старт и на бюджетната процедура за следващата 2027. Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинета. Ще се отмени решение на Народното събрание за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностни доставки на нефтопродукти до други държави, членки на Европейския съюз. Предложението е на вице-премиер Александър Пулев. Решението на парламента беше мотивирано от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива от наложените санкции от САЩ срещу руската компания Лукойл. Екипите на НАП са хванали 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София. Това обяви директорът комуникации в приходната агенция.

0: Тя Анна Митова. Става въпрос за неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки, неправилно отчитане на обороти. Проверките не са приключили, така че има потенциал да бъдат установени още нарушения, каза Митова. От 29 юни до сега са направени 2063 проверки в цялата страна. Констатирани са нарушения 622. За неиздаване на касови бележки за първо нарушение глобата е до 1000 евро, а при второ нарушение двойна. Може да се стигне и до запечатване на обекта. Ние извършваме постоянни проверки на различни обекти в страната, за да установяваме дали се спазва данъчно-осигурителното законодателство, каза Митова. Иран и Оман бавно напредват към сключване на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Associated Press. Според двама официални представители от региона, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да се постигне споразумение за отваряне на пролива. 38-годишен мъж е арестуван, след като е бил забелязан да снима на видео охранителните зони на голф-клуба на президента на САЩ Доналд Тръмп в Ранчо Палос Вердес, щата Калифорния. Инцидентът е станал ден преди планираното посещение на държавния глава в комплекса, съобщава ABC News, позовавайки се на властите. По данни на шерифската служба в окръг Лос-Анджелес, сигналът е подаден в неделя след обед от федерални агенти под прикритие. Те е забелязали мъж, който се движил из територията на голф клуба, снимал и записал с камера, като според първоначалната информация разучавал мерките за сигурност и подготовката за предстоящото посещение на президента. Мъжът е задържан по обвинение за незаконно носене на скрито огнестрелно оръжие и притежание на забранени боеприпаси. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Левски победи с 1-0 дома Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Късен гол след рикошет при далечен удар на Сержини осигури минималния аванс в полза на сините срещу казахстанците. Във втората минута Армстронг Коко Флекс подаде на Евертон бала, но бразилецът не успя да затрудни сериозно вратаря Темирлан Анарбеков. В 25-та минута вратаря на Кайрат изби удар на Сержини, а след това удар стреля от дистанция, но топката премина покрай вратата. 62-та минута Сержиньо беше спрян от Анарбеков, а 3 минути по-късно португалеца подаде към Евертон бала, но той не успя да се възползва от ситуацията. Мазир Сула в 70-та минута пропусна чисто положение и не успя да даде аванс полза на Левски. Натискът на Левски продължи и във втората минута на допълнителното време Сержиньо шотира от далечна дистанция, топката се отби в крака на Александър Мартинович, излъга вратари и влезе във вратата на гостите за крайното 1-0. Срещат реванш между двата отбора е през следващата седмица. Днес е слънчево, след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. До 6 август, четвъртък, поради очаквани високи температури над 35 градуса, между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, 7 часа и почти 11 минути е на днешния 5 август. Преполовяваме работната седмица и посрещаме поредният горещ ден. Жълт код за горещо време и днес обявен за 22 области на страната. Очакват се максимални температури над 35 градуса, като гледам картата на синоптиците. Русе, Сандански, там 38 може и да... минете. 30 градуса във Варна и Бургас, 33 градуса максимална температура за София, 36 в Пловдив. Горещо време, но пък Международен ден на бирата се отбелязва всяка година на 5 август от 2007 година насам. Началото на празника се поставя от група бирени ентусиасти в Калифорния, Съединени американски щати. Придобива световно признание вече този ден и се отбелязва в над 200 града в повече от 50 страни. Някои предпочитат да го отбелязват в първия петък на август. Дали защото след това са неработни съботата и неделята, не знам. Няма да търся логика. Аз съм Вера, обаче ви посрещам с кафе и кокосова вода. Това е менюто при мен тази сутрин. Пожелавам ви... да ви е весело, да ви е хубаво. Александър Костадинов след 8 влиза в студиото на Радио Веселина, по-скоро към 8:30 за спортни новини, къде ще ни отведе тази сутрин, ще разберете. Иначе следим важното от България, света и вашия град до 9.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

за вариен път на всички, които ни слушат в своите автомобили. Много са нещата, които трябва да ви кажа в следващите минути. Поглеждам към сайта на Агенция Пътна инфраструктура и започвам от там с информация от преди няма и час заради пожар извън пътя, но приближаването му към платната на движение временно се затваря участъка по първокласния път от разклона на Изворище до Миролюбово. Полиция е на място с пожарни, регулира движението и насочват автомобилите според обстановката. Казвам информация от 6:30 на сайта на АПИ. Иначе днес от 7 до 13 часа временно се променя организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се премахва крайпътна растителност в посока Бургас. Ще се затвори изпреварваща лента от 46 до 50 км, а в платното към София затворена ще бъде изпреварващата лента от 54 до 55 км. Продължаваме с още информация. Днес ще подменят и тол камера по пътя Микра-Абланица в района на Голец за изпълнението на това нещо, щях да кажа, но ще кажа дейност. От 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти, шофирите с съобразена скорост и повишено внимание. Информация и за територията на София заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред президентството ще има временна организация на движение от 11 часа до приключване на церемонията. Ще бъдат разрешени престоят и паркирането на автобуси, които ще превозват участници в мероприятието на булевард Цар-Освободител между Археологическия музей и Българската народна банка, а от 11:30 до 12:30 часа се спира влизането на пътни превозни средства по улица Леге в участъка между булевард Цар-Освободител и улица Съборна.

0: Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
8: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160. 60.

8 без 25 в сряда сутрин. Добро утро. Отиваме към Велико Търново във времето за добрите новини, защото предстои нещо много интересно. Уникална игра на лов за стари килими. Играта е част от проекта Пътят на българския килим. В старата част на Велико Търново ще бъдат разлепени постери на 400 различни български килими. Участниците ще трябва да търсят само тези, чието номера завършват на кръгло число, и след като ги открият, в специален формуляр ще отбелязват от какъв вид е съответния килим. Съответно, дали е чипровски, котленски, бакамски или други, позналите ще участват в разпределението на наградите, най-голямата от които е автентичен стар български килим от личната колекция на нидерландеца Якоб Ван Бейлен. Якоб от години живее във Велико Търново. Занимава се с издирването и събирането на стари български килими. До сега в сбирката му има над 1000 експоната, а мечтата му е един ден да успее да ги изложи всичките в музей-галерия на българския килим, който да бъде изграден във Велико Търново. Играта ще се проведе от 14 август до 27 септември, а официалното откриване на проекта Пътят на българския килим ще бъде на 15 август от 17 часа пред музея Възраждане и учредително събрание. Проектът включва 3 изложби, 2 кръгли маси, 2 експертни консултации. Много неща могат да се кажат. Колекционерът разказва и някои от най-необикновените истории на част от своите килими. Един от тях, например, той намира изхвърлен в кофа за буклук в старата част на Велико Търново. Прибира го, реставрира го и след това го дава на жена от село в Дряновско. И сега този килим ще се върне отново в старата столица, за да участва в изложбата на музея. Та Велико Търново! Всички там гответе се, предстои на 14 август да търсите и да тръгнете на лов за стари килими.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Кайло да си първи, Сека Алексич в ефира на Радио Веселина. 11 минути остава до 8. Добро утро. Две новини с адрес София. Тъй като е горещо, институциите се включват както с раздаването на вода и днес, а така и Националния осигурителен институт въвежда временно ново работно време за обслужване.

обслужване на граждани заради високите температури. От днес могат да се ползват услугите още от 7.30. Това засяга приемната на НОИ, която се намира на булевард Александър Стамболийски. И докато стане малко по-приемливо от към температури, абсолютно всички ще бъдат обслужвани от 7.30 до 16.30 часа, в случай, че им се налага да посетят мястото на НОИ физически. Иначе административни услуги и справки могат да бъдат заявени и дистанционно, напомнят от институцията. И Военно-медицинска академия улеснява достъпа този път на пациенти до своята поликлиника на ВМА с нова електронна услуга. Жителите на София и всички пациенти, които ползват медицинските услуги на лечебното заведение с направление от личен лекар, ще могат да запазват часа за преглед онлайн през специална електронна платформа. Дано не ви се налага, бъдете здрави!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите ще се даде старт и на бюджетната процедура за следващата 2027. Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинета. Ще се отмени решение на Народното събрание за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщност доставки на нефтопродукти до други държави, членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента беше мотивирано от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива от наложените санкции от САЩ срещу руската компания Лукойл. Екипите на НАП са хванали 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София. Това обяви директорът комуникации в приходната агенция Анна Ми. Това. Става въпрос за неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки, неправилно отчитане на обороти. Проверките не са приключили, така че има потенциал да бъдат установени още нарушения, каза Митова. От 29 юни до сега са направени 2063 проверки в цялата страна. Констатирани са нарушения 622. За неиздаване на касови бележки за първо нарушение глобата е до 1000 евро, а при второ нарушение двойна. Може да се стигне и до запечатване на обекта. Ние извършваме постоянни проверки на различни обекти в страната, за да установяваме дали се спазва данъчно-осигурителното законодателство, каза Митова. Иран и Оман бавно напредват към сключване на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Associated Press. Според двама официални представители от региона, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да се постигне споразумение за отваряне на пролива. Поредна масирана руска атака срещу Киев. При ударите с балистични ракети и дронове са загинали двама души, а повече от 20 са ранени, съобщават местните власти. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалените на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кмета на Киев Виталий Кличко. Според военната администрация на град Киев, властите са установили.

0: последици от атаката на повече от 7 места в столицата. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Хулио Веласки, треньор на Левски, коментира победата над Кайрат с 1-0. Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям матч. Абсолютно и по мое мнение победата е напълно заслужена. Можеше да приключим срещата и с по-голям резултат за нас. Противникът идва от груповата фаза на Шампионската лига. Отдавам заслугата за играта на момчетата. Горд съм заради тях в още един ден. Изключително съм благодарен на феновете за прекрасната атмосфера на стадиона. Сега ще се възстановим добре и ще мисля за следващия матч. Не съжалявам за нищо в този живот. Винаги съм позитивен или поне се опитвам да съм с такава нагласа. С този футболист и публиката играта няма как да е друга. Играчите ни донесоха една прекрасна европейска вечер. Трябва да останем с точно това, каза Веласкес.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е слънчево, след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 8 и 10 стана. Добро утро, Сесилиан. Започва новия час на Капучино. Разбрахме, че има слушатели, които ни слушат в своите автомобили по булевард Брюксел и чакат хороскопа, така че ето го и него. Зодия Овен на днешния ден ще ви даде възможност да се докажете в ситуация, в която ще трябва да покажете вашата бърза реакция. Не се притеснявайте да поемете инициативата. В личния живот пък не оставайте недоразуменията да се задълбочават. Телци, ще усетите, че е време да обърнете повече внимание на собствените си цели, вместо да се съобразявате с чуждите желания. Денят е подходящ за уреждане на финансови въпроси. Зодия Близнаци, ще бъдете в стихията си. Разговорите ще вървят леко, идеите ви ще срещат подкрепа. Възможно е и случайна среща да отвори врата към ново професионално или лично развитие. Зодия Рак, финансовите рискове не са препоръчителни днес за вас. Отложете инвестиции, разходи и се концентрирайте върху текущите си задължения. Вместо да търсите отговори при други хора, доверете се на собствената си интуиция. Зодия Лъв, промените могат да ви донесат полза днес, особено ако са свързани с работната среда. Може да обновите нещо, да смените, дори да предприемете професионална промяна. В любовта не бързайте с резките решения. Деви, щадете силите си, не се претоварвайте физически. Денят крие риск от травми, затова бъдете изключително внимателни. Зодия Везни, дори ако обстоятелствата днес се променят, вие не бива да губите самообладание. Ще има много хора, които се опитват да ви провокират. Действайте спокойно, контролирайте емоциите си и се постарайте да запазите доброто си име. Зодия Скорпион, ще бъдете особено наблюдателни днес, интуицията ви ще бъде по-силна от обикновено и ще ви помогне да направите правилния избор в точния момент. Стрелци, ще имате желание днес да се движите, да променете някакви неща, да преживявате нови. Рутината трудно ще ви задържи вниманието, затова е хубаво да използвате всяка възможност да разнообразите денят си. Зодия Козирог. Погрижете се за здравето си, ако сте уморени или в лошо настроение. Дайте си отдих, защото силните емоции или преумората ще ви се отразят негативно. Каквото и да правите днес, водете се от желанията си и не подценявайте това, което вършите и давате на другите. Водолей, професионалните резултати днес ще се получават по-бавно, отколкото очаквате. Това ще ви изнерви по един или друг начин. Опитайте се да се овладеете, за да избегнете допълнителни неприятности. Завършваме и с представителите на Риби, за които денят дава шанс да извадят наяве скритите си чувства, да определят кое е най-доброто за тях. Не пренебрегвайте нуждите си, Риби, само и само да избегнете дадена конфронтация.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Диамант.
1: Славица Чукташ в ефира на Радио Веселина. Добро утро! Всеки от нас търси безплатен обществен Wi-Fi. Удобство, което така винаги е от полза. Дали в кафене, ресторан, хотел, на летище, на гара, без значение. Но пък всички трябва да сме предупредени, ако не знаете, че крият тези безплатни Wi-Fi обществени сериозен риск, тъй като отворените бежични мрежи са слабо защитени и могат да се превърнат в лесна мишена за киберпрестъпници и да бъдат прихванати чувствителни данни, ако не вземем необходимите мерки. За това предупреждават експерти по киберсигурност. Освен това съществува риск от така наречените фалшиви Wi-Fi мрежи. Хакери могат да създадат бежична мрежа с име, което идентично на това, примерно на кафето, в което се намирате, или ресторанта, и след като се свържете, целият ви интернет трафик може да бъде наблюдаван. Една от най-сигурните защити, най-сигурният начин да се използва обществен Wi-Fi е чрез виртуалната част на мрежа VPN. Повечето, които работят по този начин, знаят. Не трябва, много важно нещо е, че не трябва да използваме обществен Wi-Fi за банкиране. Независимо дали ще плащате с карта, ще прехвърляте суми на някой или така нататък, не го правете. По-добре си пуснете мобилния интернет. А като казах мобилен интернет, нещо важно имам да ви кажа, за което, за разлика от Wi-Fi, който е несигурен, аз съм сигурна на 100%. През месец август във Viva.com има месец на смарт офертите. Само до края на август до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети, смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Има и специални онлайн бонуси и подаръци при активация, нова активация онлайн, така че изберете умно, спестете повече само през август във Viva.com, месеца на смарт офертите.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS

0: Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро в сряда, времето запазено за Александър Костадинов в спортна шпионка, спортен дрес-код.
2: Добро утро, по-тихичко така, малко.
1: Не, говори нормално.
3: Искаш малко по-емоционално, за да може да кажем много интересни неща, които да, между другото се готвя. Сватбар ще бъда този месец, ако хората не знаят на кого, да им кажем. Кристиано Роналдо се жени.
1: Ще се жени. За сега,
3: жени.
1: Да, датата е обявена за сега за 8 август. Въпросът е, че...
3: Аз имам самолетен билет, какво значи дата обявена? Няма къде да я местим повече.
1: Защото на 1 и 2 август се появиха снимки, генерирани с изкуствен интелект, че вече е свършил тази работа. Не. Той беше казал, че след края на световното ще мисли за сватба с Джорджина, но за сега 8 в Мадейра, нали така?
3: В Мадейра, само да ти кажа, че аз ще вода сватбата, така че по-сериозно към тази тема. Защото се подготвям изискани гости, между другото, ще има много изискани гости. Най-интересното, че няма да има много от неговите съотборници, което е
1: странно.
3: Да,
1: е малко обидно.
3: Да, сега така е притеснил човека. Той човек с пари и власт, всичко може да си позволи, крайна сметка. Сватбата си е негова.
1: Въобще футболисти ще има ли?
3: Ще има няколко.
1: Аз знам за шоу бизнеса и мога да ти кажа, освен ММА звездите, които ще бъдат.
3: Да. Хабиб, със сигурност, да. И като почне Дженифър Лопес, Риана, Дрейк, Трави Скот, Вин Дизел, Пиерс Морган, Шоу Спид, който направи нещо уникално на световно първенство. А между другото, тези от футболистите, които най-вероятно ще дойдат, защото те са поканени, Килиан Мбапе, Винисиус и Родриго, това са тримата, които ще присъстват. Най-интересното е, че нито един от тримата пък не е негов съотборник. Приятели са просто от футбола, но това няма никакво значение. Важното, че има и такова звездно присъствие, не само шоу бизнес. Очаква се, между другото, министри, депутати, президенти, шефове на федерации.
1: Шефове някакви?
3: Много.
1: Нали?
3: Да. Няма да е ефтино въобще, но пък и аз съм договорил. Ако другата седмица няма да мога, да знаеш, че...
1: Че още празнуваш сватбата. Малко като нашите тук, нали, да не ги казвам.
3: Тя ще е дълга.
1: Дълга. Това ще бъде сватбата на годината. Те отдавна са заедно с Джорджина, така или иначе, доколкото си спомням, надявам се да не бъркам, се запознават в магазин.
3: Да, тя е магазинерка. Ма няма лошо, срамна професия няма.
1: Ето и Христо Стоичков с Мариана се запознава по този начин.
3: Да. Ма вижте, големите футболисти, виж как ми се стича семейния живот. Щастливо.
1: Ако си беше взел инфлуенсърка, нямаше да е така, сигурно.
3: Ами, то от него по-голям инфлуенсър няма къде да намери.
1: Да, сега и в киното, телевизията по-скоро.
3: Ще прави сериал. После ще ти разкажа за сватбата всичко. С кой съм се видял там, какво сме говорили. Всичко ще.
1: Ти ще водиш.
3: Аз ще вода.
1: Той съгласи ли се на ритуалите български да му...
3: Значи, поръчал съм една кокошка.
1: Щастлива кокошка.
3: Щастлива. Няма да казвам къде ще е, но специално поръчена. Така, прасето отделно то ще дойде. Имаме всички видове ритуали. Питка, мед, светена вода, всичко се взима, няма проблем.
1: Ще ритат ли менчи?
3: Да. Джорджина даже обувки специално си купила само за менчето. Остри.
1: Е. Директно от сватбата следващата сряда, ако дойдеш, ще ни разказваш.
3: Да. Ще видим само с коя песен ще започнем. Още не са решили. Сватбения танц.
1: Ти може да пееш хубаво по принцип.
3: Ще изпея нещо накрая. Но като вече всички са в настроение, нещо, за да разберат, че не мога.
1: Място в куфара имаш ли за мен?
3: Значи, по принцип, съм с частния джет на Роналдо, така че може да

0: дойдат и още
1: да
0: хора
1: за теб. Да ме метнеш и мене, да.
0: Винаги, да.
1: В кръга на шегата това, да не заблуждаваме слушателите. Искани са да бъдем там. Да поговорим за още един голям.
2: Хайде.
1: Григор Димитров.
0: Това е поредното българско културно наследство.
1: Беше нареден сред една от емблемите на България.
0: Ами да. Беше и заслужава да бъде там. Между другото, той като го наредиш до шопската салата, киселото мляко, панагюрското съкровище, абсолютно всички неща, които са в огромна ценност за българската култура и държава, ето там е Григор Димитров.
1: Става дума за присъствието му в Мексико. Той е там с приятелката си Ейса, местен предприемач. Решава да използва пристигането му, за да запознае мексиканците с България. И освен името на Григор Димитров, споменава киселото мляко.
0: Бацирикус Булгарикус.
1: Точно,
0: да,
1: така.
0: Даже японците го
1: за кирилицата, че е създадена в България и възприета повече от 200 милиона души. За розовото злато, става въпрос за розовото масло. От баба Ванга през актрисата Нина Добрев, която прославя България по целия свят, до, разбира се, носителя на златната топка.
0: Христо Стоичков.
1: Малко като учителка и ученик сме.
0: Да, между другото, как не се получава?
1: Да,
0: значи не мога да сбъркаме
1: спортна
0: никога.
1: Спортна асоциация и, разбира се, Дара.
0: О, Дара пропуснах, да.
1: Да.
0: Той мексиканец трябва да го вземе за пиар. Виж как върши работа човек.
1: Нали? Да се прочуе.
0: Пиар на нашата рубрика.
1: Добре.
0: Ами не мога да се позвоним.
1: Добре, толкова от спортна шпионка за днешната сряда. С усмивка се разделяме.
0: Всичко добро.
1: За следващата сряда я дойде, я не дойде Костадинов. Но то на него се отразява. Хубав ден да имаш.
0: Благодаря.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати.

0: Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзърмед. 024-760-760.
7: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Една от новите песни на Александър Прилович Кабава слушахме за финал и на финала на Капучино. Точно 10 минути преди 9. Една информация за всички, които дали по работа или по друга причина скачат с автомобила до Румъния. Румъния сменя тол системата си от

31 август, какво се променя за камионите и колите. Изцяло нов модел за таксуване по пътната си мрежа въвежда от 31 август съседката ни. Трябваше да тръгне от 1 октомври, но пришпорват нещата местните законодатели. Новата система ТОЛРО ще изчислява таксите за тежкотоварните камиони на база изминато разстояние, докато цените на винетките за леките автомобили вече ще зависят от техния екологичен клас. Промените засягат както транзитно преминаващите, така и пътуващите с лични превозни средства. За камионите няма да ви разказвам. За леките автомобили досегашната винетна система се запазва, но от 1 юли ценообразуването е директно обвързано с екологичната категория на двигателя. Най-ниската възможна дневна такса е фиксирана на 22 лей, което е около 4 евро и 19 евроцента и важи за автомобили с двигател Евро 6, както и за изцяло електрически превозни средства. Шофьорите на коли стандарт Евро 4 и 5 заплащат 26 лей, тези с Евро 3 двигател или пък по-нисък клас се таксуват с 29 лей. Най-дългосрочният вариант – годишната винетка за лек автомобил излиза на румънските и чуждестранните граждани 254, 292 или 330 лей, в зависимост от това колко замърсява автомобила им. Ами това е положението. Да си знаете, от 31 август официално ще се случи на територията на Румъния новата система за изчисляване на пътните такси. Мария Илиева и Вия Дамо и Яна Кокич във времето до новините на Радио Веселина в 9 с Емил Йорданов.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес Сметната палата трябва да разгледа на свое заседание сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си министърът пише, че през последните години депутат и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомня, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От ДПС отказаха коментар, а от Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. Група български младежи отправила с заплахи, антисемитски обиди и нацистски възгласи към десетки италиански еврейски ученици от Рим и Милано, настанени в хотел в Банско. Инцидента предизвика изключително остра реакция в Италия, като случая стигна до италианските институции и политици, а външния министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. От МВР заявиха, че се е стигнало до словесен конфликт между група български и италиански младежи без физически сблъсък. Служителите на местната полиция са реагирали, образувана е преписка, всички участници в инцидента вече са установени. Италианските деца от еврейската общност са били на лагер в района на Пирен и Банско, като преди да си тръгнат са били отседнали в хотел. Там те са забелязали идването на група младежи с черни фланелки, които са викали и са имали агресивно поведение. Засилен контрол по пътищата в страната. Операцията е по инициатива на Роудпол и включва проверки за спазване на ограниченията за максимално разрешена скорост, за употреба на алкохол и наркотици, както и проверки на товарните автомобили и автобуси. Операцията на изхода от Сливен по пътя Ямбол вече върви от няколко дни, а от понеделник тази седмица. От началото на операцията вече има над 350 установени водачи, нарушители на скоростните режими. Всички технически средства на територията на дирекцията са на терен. Акцията е за всички нарушения по закона за движение по пътищата. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ормузкия проток ще бъде отворен много скоро или пък иранците ще бъдат ударени много силно. Имаме много добри разговори, добави в интервю за телевизия Fox News американския държавен глава, който е на посещение в щата Калифорния. Той увери, че Иран желае да постигне споразумение. Имам време, каза още президента републиканец, относно този конфликт, който продължава повече от 5 месеца. Според сайта Axios, който цитира регионални източници, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаването през протока между Персийския и Оманския залив. Това е предварително споразумение, което може да бъде обявено още днес, предвижда според Axios всички кораби, влизащи в протока, да използват северен маршрут в иранските води, а всички излизащи южен маршрут в омански води, без такси или право на преминаване. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Трабзонспор потвърди предстоящия трансфер на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах. Преди това турските медии съобщиха, че 34-годишният египтянин се е съгласил на двугодишен договор с турски

0: българския клуб. Мохамед Салах, с когото нашия клуб влезе в трансферни преговори, ще пристигне на летището Тюрк в Истанбул на 5 август. Планирано е той да пристигне в Трабзон същата вечер. Времето и други подробности за срещата на играча в Трабзон ще бъдат обявени през целия ден чрез официалните информационни канали на нашия клуб, се казва в изявление на Трабзон Спор. Салах е свободен агент. Договорът му с Ливърпул, за който игра от 2017 година, изтече това лято. Миналия сезон Салах изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 12 гола и направи 10 асистенции. Трансфермаркт оценява пазарната му стойност на 22 милиона евро. Днес е слънчево, следобед горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. До 6 август за премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус, Софийска област. В участъка от 1-8 км между 8 и 16 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-добрият.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Ще търся най-знаещите и в този кръг на играта 5 от 5. Сряда, 5 август. Здравейте от мен, Вера. 9 часа и 10 минути. Започваме в 5 от 5 с едно пътешествие до една държава, която трябва да разпознаете по фактите, които ви разказвам за нея. За да участвате обаче, припомням, трябва да имате навършени 18 години, да не сте печелили в изминалите 30 дни.

Ние, ако сте дали верен отговор в изминалите два дни, понеделник или вторник, чакате да дойде петък, тъй като вече сте в списъка като претендент за наградата от 25 евро, която ще раздадем в петък. Една държава с красиви градове, невероятна природа, богати музикални и танцови традиции, много красиви плажове, брегова ивица повече от 570 км, тропичен климат, първите хора населявали острова, островна държава, са местни индианци. Държава дом на 4 големи планински вериги, рибарски селища, водопади. За сега спирам до тук и ви давам възможност да помислите. Ако имате своето предположение, формирано вече в главата ви, заповядайте да го споделите с мен на 087-880-1080 или пък с регистрация в сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: За една островна държава ви разказвам днес. Вашата задача е да разпознаете страна, която си има и свой национален плод. Той е прилича на круша, когато зрее от зелен става жълто-оранжев до някакви нюанси на червено, но е ядлива само много малка част от него, тъй като другата е отровна и по принцип не е подходящо да се хапва. Държава, на която националният химн е признат за молитва, тъй като съдържа такива думи. Държава, която произвежда и най-скъпият ром в света. Коя ли е тази държава? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Очаквам ви!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Стоп!

0: Fortin T5 Miamante. Празнувай с нас!
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.бг.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК-24.

0: или Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на почките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
0: Сигурно като изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До 6 август, четвъртък, поради очаквани високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с пътната полиция.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Обикаляте доста света, някои стигат до отправната точка, която трябва да намерите, други не, но кой е верният отговор ще разберете след две песни време, последни две песни, за да откриете тази държава. Казах ви, че е островна, ще ви кажа само Карибско море, ще ви кажа и също, че там се произвежда и отглежда и едно от най-търсените и най-скъпи кафета в света. Най-бързите хора в света са оттам. Реги музиката и коя е тази държава, вие сте... Calor.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
8: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
9: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
13: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: А когато 5 от 5 свърши, разбирате и верния отговор на загадката, точно в този момент ще се случи това. Пристъпването си там Христофор Колумб нарича острова Сантьяго, но в последствие се запазва автентичното име, с което я познаваме и днес. В превод

означава земя на дървета и води или на извори, кой както реши да го интерпретирам. Едно от най-така красивите места в света и най-примамливата точка е Синята лагуна. Това е родината на реге музиката, родината на бегачите, най-бързите в света, родината на Боб Марли, Наоми Кембъл, Юсейн Болт, Шон Пол е роден в столицата Кингстън и въобще много мога да говоря за Ямайка. Верният отговор тази сутрин, разпозната от 24-ма наши слушатели. Минахте през Бразилия, Куба, Тайланд, Доминикана, Кюрасао, Тринидад, Колумбия, Гватемала и Барбадос. Но трябваше да посочите Ямайка. На всички, които се включиха с грешен отговор, желая късмет утре, но останалите късмет в петък. Чакате да дойде петък и не участвате в следващите кръгове, за да дадем възможност на повече слушатели да се включат в рамките на установеното време на играта. Аз съм Вера, пожелавам ви да имате една страхотна сряда, ако я споделите с Радио Веселина. Настроението ще бъде на 6, гарантирам. Светлана влиза след 10 в студиото, а от мен до утре сутрин точно в 7.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил. Но от ГДБОП потвърдиха, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 години са криминално проявени. Значителен ръст на произшествията с тротинетки през миналата година отчитат от МВР. Успоредно с това се увеличава и броя на ранените при тези инциденти. След серия от тежки случаи през последните дни се продължава тази тенденция и през тази година. Каква част от пострадалите са деца и колко голям е риска от тежки травми при подобни инциденти? Станали са 259 произшествия, което е с 2 по-малко спрямо същия период на миналата година. Леките инциденти само с материални щети са с 6 повече, но тежките с ранени и загинали са 8 по-малко. Намелели са и ранените, въпреки че броят им продължава да надхвърля 200, като 157 от тях са самите водачи. От началото на годината вече има и 4 жертви, с една повече в сравнение с същия период на 2025. Три от жертвите са водачи на възраст 23, 26 и 49 години. Поредна масирана руска атака срещу Киев и околностите. Ударите са взели 15 жертви, ранените са близо 40, съобщиха от службата за извънредни ситуации на Украйна. По време на нападението, започнало след полунощ, сирените за въздушно нападение звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалините на един от тях. В близост до центъра на града, написа в Телеграм кмета на Киев Виталий Кличко. Засегната е и жилищна инфраструктура. Най-тежки са последиците извън столицата. 14 души са убити, 27 ранени извън Киев, написаха украинските власти в Телеграм. В района на Буча нападението доведе до сериозни щети и пожари в складове и други логистични обекти. Израел затяга правилата си за нанасяне на удари срещу членове на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, предава ДПА, като се позовава на публикации на израелски медии. Израелският вестник Арец написа, че началника на генералния щаб на израелската армия Еял Замир трябва по-настоящем да дава предварително одобрение за всички удари срещу членове на Хамас, освен ако не става дума за войници, които са в непосредствена опасност. До сега беше достатъчно одобрение от по-нише стоящи командири. Според вестник Таймс в Израел, броят на ударите по ивицата Газа вече е намалял през последните дни вследствие на новото правило. Пътната карта за мир в ивицата Газа, начертана от Съвета за мир на Тръмп, предвижда пълно прекратяване на израелските удари.

0: по цели в Газа и разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в палестинския анклав. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими заяви, че в отбора трябва да се фокусират върху собственото си представяне преди гостуването на Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Червените заминаха за Батуми, Грузия, където ще се изиграе първия матч между двата отбора заради забраната на израелски отбори да домакинстват у дома във връзка със сложната обстановка в Близкия изток. Няма от какво да се притесняваме, ние сме ЦСКА и няма значение срещу кого ще се изправим. Трябва да направим всичко възможно, за да победим. В този турнир всички отбори са силни, но нашата цел е да продължим напред. Най-важното е как ще изглеждаме на терена. Всичко зависи от нашето представяне. Не искам да говоря за съперника. Най-важното е какво ще покажем ние, коментира Брахими пред репортери на летище София. Днес е слънчево, след обяд горещо. Следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. До 6 август, четвъртък, поради очаквани високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

2019. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Международен ден на бирата, правилно ли чух? Ами да си отворим една виртуална бира, предлагам. Виртуална, рано е, в края на краищата, в 10:16, не че няма кафе с опашка. Кафенце с няколко глътки ракия е било в годините назад във времето. През уикенда приятел, с който се видяхме и пихме кафе, ми предложи коняк към кафето и каза, че то е за настроение и за здраве. Всъщност, Международен ден на бирата е днес. Откъде тръгнах, къде отидах? Та за кафето с опашка в случая моят избор е да е с мляко. Колко скучно. Но след малко ще ви разкажа интересни и много така необичайни събития, свързани с бирата по света. И разбира се, в срещата ни в днешния ден ще я пълнем само с положителна емоция, така че не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина. Ето ги и Deep Zone Project. Заедно във VIP зона, след рекламите, още много и хубаво.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цена.

0: цента килограма и червени чушки за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ей, много ми е готина тая песен на Константин Пия. Такава ми е днеска, точно като за празника на бирата, световния ден на бирата. Стига, разбира се, да обичате бира. Ако не обичате бира, то някак си тая песен няма нужда от питие. Просто вдига адреналина. Здравейте и добър ден! Това е днешното издание на VIP зона по радио Веселина на 5 август. Горещо е навън. Препоръчвам ви да си останете там, където се намирате, дали в къщи, дали на местата, на които почивате, или на работните такива, и да се насладите на компанията на радио Веселина. Аз съм готова да ви разкажа за това как се спасяват 100 най-застрашени видове на планетата. Ама страшно нещо сме хората. Първо, що трябва да изчезват и да са застрашени, че да тръгваме да ги спасяваме. Но това, което ми прави впечатление, че през последните 100 години, така поне толкова имам наблюдение, както се казва, хората не мислят в правилна посока, но това е друга тема. Добре, че са Леонардо Ди Каприо и Джеф Безос. Фондации, финансирани и са учредени от холивудските актьори и основателя на Амазон, започнаха инициатива с бюджет от 200 милиона щатски долара. Да, и започнаха инициативата да се възстановят популациите на 100 от най-застрашените видове на Земята. Ще си кажете, сред тях, поне кажете ни, госпожо водеща, няколко от тези 100 застрашени видове. Ме веднага ще ви кажа. Лемурите, бе. Саламандрите, бе. Панголините. Ехидните. Ма мога да продължа. Знам, че повечето не ви говорят нищо. Да ви кажа ли честно, и на мен. Но те са важни, защото Господ ги е пратил тук на Земята, както казва една моя приятелка. Та, иначе, казано, тези двамата са организирали различни събития и се събрали тези пари, с които ще се защитават изчезващите видове. Така е. Сега, Хърбърт Леонард. Ау, тази песен е «Шато Вален».

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
9: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
1: Това е VIP зона. Със Светлана.

0: Ай, да му се не види, за малко да си изпусна ключването, да ви кажа ли защо. Ами гледам едни клипчета в интернет, докато си търся, но сърфирам се и си търся новини. В края на краищата, това е една част от заплатата ми, нали? Тя се базира на това колко по-интересни новини съм намерила, за да ви разказвам. Та сърфирам си, търся си новини и попадам на един много готин пранк. Какво е пранк ли, ме питат някои? Това е шега. Само че младите му казват пранк. Та пранка е следния. Обикаля един човек по улиците с един аналогов телефон. Макар какво е аналогов телефон? Телефон с шайба. А, не сте чували повечето, сигурна съм, знам, убедена съм и си мисля да го направя. Тръгва по улиците, намира по-млади деца, такива да речем до 10-15 години и казва, знаете ли какво е това? Примерно, обадете, опитайте да се обадете как работи този телефон. Да ви кажа ли, нито едно не се сети. Майките им напираха да се опитват да помагат отстрани, защото те знаят, нали, колко шайби са въртяли. Само че, да, да си мислях, Боже, между нашите баби и нашите майки, че имало разлика, имало е, но някак си скока не беше толкова голям. Но между нашите майки и нас, да не говорим и нашите деца, просто разликата в избухването на технологиите е просто нечовешки голяма. Да, сега, готови сме с новините в 11, не ги пропускайте. Аз ви предлагам компанията на няколко страхотни изпълнители. Йоргос Кокосайос, Ивана, Цеца, Янис Поутрахус, сега...
1: С дъжда си отива...
0: Дани Илиева.
1: Ето.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд, заяви бившия министър на околната среда и водите Юлиан Попов пред БНТ. Циклична аномалия, която се задълбочава и увеличава с климатичните промени, ще виждаме по-чести такива случаи с по-голяма амплитуда и по-силни проявления. Дунав е голяма река. Тя в българската номенклатура се води неизчерпаем източник по отношение на земеделието. За да се вдигне нивото, няма да стане с един дъжд. Трябват значителни валежи в много голяма част от Европа. За значимостта на реката за България и Европа, бившия министър заяви. Експлоатираме реката по различни начини. 53% от общото водопотребление на България е за охлаждането на АЕЦ Козлодуй. Тази вода не се губи, тя минава и заминава. Но това са 53%, обясни Попов. Искаме до края на другата година да имаме готов проект за детска болница, да проектираме и онези 800 км магистрали, които след това ще дадем на концесия. Това съобщи пред БНР архитект Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство. Той увери, че инфраструктурните обекти, които те първа ще се строят, ще бъдат съпътствани от по-сериозен контрол. Още в първите дни, когато стъпи в длъжност нашия кабинет, ние спряхме една методика, с която щяха да се индексират авансите. Като данъкоплатци, тази индексация за лотовете на магистрали щеше да ни струва 1,2 милиарда лева. Намерихме огромен скрит дефицит, посочи още министъра. Украйна не е успяла да свали нито една руска ракета по време на нощната атака, при която загинаха най-малко 15 души в Киев и околностите му. Това заявиха украинските военно-въздушни сили в ежедневния си доклад, цитирани от Франс Прес. Руската армия изстреляла 115 дрони и 28 високоскоростни ракети, включително балистични, посочиха от украинските ВВС. Атаката се случва на фона на предупреждения от украински официални лица за сериозен недостиг на противобалистични боеприпаси, необходими и за защитата на страната от руските ракетни удари. Последната степен от ракетата Falcon 9 на компанията SpaceX ще се разбие на Луната. Облакът прах, който ще се образува при удар, обаче няма да може да се наблюдава от нашата страна. Последната степен на ракетата е с размери на 5-етажна сграда и се очаква при удара да се образува кратер с дълбочина 17 метра. Според учените, ударът ще бъде по-впечатляващ от всяка експлозия на Земята. Част от Falcon 9 е проектирана за многократна употреба и затова се връща на Земята, но въпросната горна степен остава в космоса, докато не се разбие в космическо тяло. Последно ракета се е разбила на Луната преди 4 години. Според изчисленията, хората са изстреляли около 17 000 тона обекти в космоса. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Едно от откритията на световното първенство по футбол и ново попълнение на Астън Вила, швейцарецът Йохан Манзамби ще пропусне финала за Суперкупата на Европа, който тимът му ще изиграе на 12 август срещу Пари Сен-Жермен в Залцбург, пише The Athletic. Той все още лекува контузия на коляното, получена преди 8 на финалите на Мондиала. Младият талант беше привлечен от германския Фрайбург за 60 милиона евро, след като на световното първенство се отличи с 3 гола и 2 асистенции в мачовете на кръстоносците. Той продължава възстановяването си в Испания под грижите на специалиста Жордан Мендикуча. Все още не е уточнено кога може да се завърне в игра швейцарецът, но той със сигурност ще пропусне и началото на сезона. Астън Вила ще дадат старт на сезона си във Висшата лига с гостуване на Брайтън на 23 август.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.

0: Слънчево, следобед горещо. Следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, най-добрият микс от песни по радио Веселина започва и продължава с много и хубава музика, подредена по много специален начин. Истинска наука е това, само ще ви кажа. След малко ще слушаме дуета Мили Китич и Моника Ивкич, преди това Ава Макс. А ние няма да спасяваме видове, стига толкова. Междувременно Доли Партън отново се изолира в ранчото си. Причината – здравословни проблеми. Нейните фенове са силно обезпокоени, въпреки че през последните седмици се е опитвала смело да повдига духа си. Според нейни близки все още не е същата. Възстановява се от изтощителните здравословни затруднения и най-вече скърби за съпруга си Карал Дин.

който почина. Нейното ранчо е 255 декара в Тениси и мога само да ви кажа, че е едно изключително място, нейната крепост. Живота си е прекарала там и се чувства най-щастлива именно там. 80-годишната легенда на кънтри музиката отново е преборила инфекция, свързана с бъбрични камъни и редица други неразположения, което отново я кара да отмени ангажиментите. Въпреки всичко, продължава да планира за декември поредица от концерти в Лас-Вегас и ще ги направи според мен. През март миналата година нейният съпруг почина след 58 години брак с певицата. Представете ли си? Сега това звучи почти невъзможно, но имаше време, в което партньорите умееха да стоят въпреки всичко един до друг и да не се отказват лесно.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона, обедното шоу на Радио Веселина. Температурите навън се покачват с тях и градуса от настроението, което, надявам се, ви носи днешното издание на VIP зона. Междувременно, разбира се, знаете ли, един от символите, един от най-популярните символи на морето. Една анкета открих сега. Един от символите на морето на номер 3 на всичкото отгоре, поставена царевицата. Хем ми стана забавно, хем съвсем не се изненадах. Кой не е опитвал царевица или не е хапвал царевица, докато лениво се излежава на плажа. А песничките, свързани с царевицата, боже господи, те са толкова много. Някакси не ми приляга, иначе бих и запяла. Но царевицата на кочан, на всичкото отгоре, има топ 5 бързи и лесни начина да си я сготвите. Освен, че е хранителна, тя е и, как да ви кажа, това е от онези храни, които ги хапваш и някак си се чувстваш на морето. В микровълновата е много лесно да я приготвите. Един трик, без да махате листата, директно в микровълновата за 3-5 минути, според големината и мощността на уреда. След това оставате за една минута, белите и хапвате. Или, примерно, в ерфраер. Ами също, тогава обаче почистете с малко масло. Захтин на мъжете, я посолете и я печете за 8-12 минути на около 190 градуса. Може да я варите, но да не я преварявате. 5-6 минути тази, особено сегашната царевица, много бързо се готви. Да си изпечете във фурна. И, разбира се, най-интересният трик, да си приготвите символа на лятото, символа на българското Черноморие. Царевицата е с мляко и масло. И рецептата в момента е мега вайрал в TikTok. След като водата заври, добавете прясно мляко, масло, щипка сол и оставете да се повари малко царевицата. Става, нямам думи да ви опиша. Казахме Маги Дженеварова с Лудост. До рекламите, слушаме я вече.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Продължаваме с още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. 11.32, почти 33. Междувременно в родния град, град Левски, на българския актьор Георги Прецалев се подготвят за музей. Комплексът няма да е само музей, а част от по-голям културен център, който ще включи летния театър и читалището в град Левски, което читалище също носи името на Георги Прецалев. Първата копка е за изграждането на това музейно експозиционно място, наречено комплекс Георги Прецалев, вече беше направено в българския град Левски. Новият културен обект ще бъде посветен на един от най-обичаните български актьори и ще съхранява паметта за неговия живот и творчество. Вече Левски няма да е известен само с унази шеговита фража «Гара Левски, пази багажа», нали се сещате? А ще бъде известен и с това. Така че да се запознаеш по-отблизо с Георги Прецалев е неповторимо усещане за пътя му към театралната сцена, средата на 50-те години, за това как се превръща в най-големия комедиен актьор, за това как би могъл да направи избора си да избягва до България и да разви изключителна кариера в така световен мащаб, но не го прави и защо не го прави в филмите, които участва. Всъщност да, надявам се всичко това да бъде по правилния начин достъпно за поколенията напред разказано, защото за тези хора трябва да се знае. Сега DJ Дарки Амели по радио Веселина и още много истории до 13.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар или Лиенци.
4: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И продължаваме в финала на този час една бърза среща с още един интересен човек, който разбира се, че историята му няма как да бъде събрана само в едно включване, така че ще го оставим за след новините в 12. Ага, сега се спирам на новината, че Зендай и Том Холанд, холивудските знаменитости, които станаха и семейство, са на път да поставят нов рекорд. Ще кажете този път пък какъв рекорд. Женената двойка участва в два от най-касовите филми на годината и всъщност са на път да завършат 26-та година като най-печелившите актьори в бокс офиса за една година в историята на Холивуд. Женената двойка доминира бокс офиса и двамата заедно се снимат в два от най-успешните филми на годината – Одисея и Спайдърмен Нов ден. Браво! Изключително силна година за Зендая, като към нейните бокс офис приходи накрая ще прибавят драмата «Дюн 3». Дюн 3 ще излезе през декември, се очаква да се присъедини към най-успешните кинозаглавия на годината. А рекорда за най-успешен актьор в бокс офиса, като успех приходи за една година, е на Самуел Джаксън. Филмите с негово участие през 2019 година са привлекли общо 6,4 милиарда долара приходи. Бум! Ето е Силвия Кацарова с «Обичам те». След това още хубава музика. След новините в 12 отново ще се чуем.

0: 98.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След 15 години усилия, България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка, Илия Гаджев. Ние не просто придобихме един безценен архив, ние съхранихме безценно свидетелство от корисни посегателства за борбите на македонските българи за свобода и национално единение, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина и честта на нашите предци за напред. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на заседание на Министерския съвет. И допълни, докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това са средства за важни проекти. От детски градини, саниране през метрото и медицинските хеликоптери, до батерии за съхраняване на енергия. По думите му, през изминалите седмици правителството успяло да говори и някои ангажименти по петото плащане. Реформата в ВИК сектора беше променена, като отпадна въвеждането на такса водомер. Работи се усилено и за спасяването на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник, припомни министър-председателя. Административният съд във Варна образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в Баба Алино. Жалбите на Форест клуб Варна и Венедикт са подадени срещу разпорежданията за събаряне на сградите, които включват над 40 апартамента. Те настояват издадените заповеди да бъдат отменени като незаконосъобразни. На този етап съдът е оставил жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях. Българите продължават да са сред европейците, които доплащат най-много за лекарства. Само за медикаменти, частично реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса, пациентите са платили от джоба си над 381 милиона евро. Това показват данни от платформата Доплащане БГМ на експертния клуб за икономика и политика. По общото доплащане знаем, че сме на първо място в Европа. За съжаление сме водещи и по процента на доплащане за лекарства. Това каза пред Нова здравни икономист Аркадий Шарков. По най-големите разходи за пациентите са свързани с най-разпространените хронични заболявания у нас – сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания. Именно те са и сред водещите причини за смъртност в България. Оказва се, че доплащаме най-много за най-широко разпространените заболявания в България. Когато най-голямата група от населението страда от този тип заболявания, кумулативната тежест, изразена в пари, достига до тези 381 милиона евро, обясни той. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Финалистът през 2024 година Андрей Рублев от Русия пропусна 5 матчбола и отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Masters Montreal Canadas, награден фонд 9,42 милиона долара. Поставеният под номер 10 Рублев загуби от китаеца Цюн Джан Шан с 5-7, 6-4, 6-7 след 2 часа и 44 минути игра. Руснака сервираше за победата при 5-3, но се провали, а следващия гейм 21-годишният азиатец отрази 5 матчбола при собственото си подаване, а след това триумфира с 7-5 в тайбрека, за да запише пета победа в кариерата си срещу играч от топ 20. В третия кръг левичаря от Китай ще се изправи срещу 19-тия поставен италианец Лучано Дардери, който елиминира участващия с лайлдкарт представител на домакините Габриел Диало 6-4-2-3 и отказване на съперника заради травма. Френският тенисист Теран Сатман отстрани във втория кръг Джак Дрейпер с 6-3-2-6-6-2 при завръщането на британеца на корта след двумесечно отсъствие. Днес е слънчево, след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
2: До 6 август за премахване на крайпътна растителност временно се променя организация.

0: Ситуацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус, Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, ново настроение от ефира на радио Веселина, спорт и музика. Започнахме с медии, продължаваме с DJ Snake и Sunshine. Междувременно Александра Матрикс веднага след рекламите. Само се включвам, за да ви кажа, че продължаваме с още любопитни истории. Междувременно Григор Димитров за първи път разказа за своята връзка с младата латиноамериканка. Повече ще ви разкажа след малко. Paradise сега.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина с още от най-добрия микс от песни. 12 и 17 показва часовника. А междувременно авторката е от площад Славейков Силвия Неткова. Много интересна статия попаднах от нея. Тя пише за това как сме свикнали с мисълта, че българската естрада е нещо като бедното братче на поп-музиката от Запада. И че естетиката на шлагерите, създавани през втората половина на 20 век, избледняват с отдалечаването от соца. Кой обаче би могъл да предположи, пише тя в статията си, че всъщност българската естрада ще захранва световни хип-хоп хитове. Да, и си е направила труда жената да се разрови и да открие такива. Беззвучи като вица, ма е факт. Някои от големите български композитори и песните им са вплетени в рап парчета на известни и на неизвестни изпълнители. Snoop Dogg е използвал семпли от българска музика в своя песен. През 72-а година композиторът Тончо Русев и поета Дамян Дамянов пишат песента на Лили Иванова «От град на град». Много емоционална песен. През 2016-та белгийски диджей и рапър всъщност открива естрадното изпълнение, включва някои основни части от музиката, съвместна песен с рапър от Балтимор. В албума е включена песента. Има референции към изпълнителката на песента Лили Иванова. Не е споменат, примерно, Тончо Русев. Емил Димитров и заедно с Стефан Димитров от песента от 74-та година «Ти си в моя ден». През 2018-та година музика от българска песен става част от много известно парче на рапър от Нью-Йорк, като нежното любовно парче се превръща в призив за убийство с юмрук. Никой не е споменат от българските автори. Мога да продължа с още песни на Емил Димитров, Роден Кът. Японски рапър я включва в песента си. Други песни на Емил Димитров. Въобще положението е много сериозно. Може в сайта да откриете информацията и, разбира се, да напишете мнението си. И така или иначе, много сме критични, самокритични, дори към това, че ние, да речем, нашата взората на поп-фолка, нашите музиканти много са заимствали от останалите балкански песни. Да, и изключително критични сме, чета в интернет пространство години наред за това, и е редно да е така, но ние трябва да бъдем критични, когато крадат нашата култура, защото това е българската култура, освен всичко останало. Тони Димитрова с цяла вечно сняг не са откраднали още тази песен, или поне така си мисля към момента.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Знаете ли, че днес, 5 август, е и световен ден на светофара. Червено, жълто, зелено. Историята на трите светлини. Днес не можем да живеем без тях. Не знам дали наистина си даваме сметка колко е важен светофара в съвременния живот. Именно поради тази причина на днешния ден се отбелязва Международния ден на светофара. Пръв поглед изглежда елементарно, нали? Всъщност е едно от най-значимите инженерни постижения на съвременната епоха, което е спасило милиони животи, като прави движението по пътищата безопасно. На този ден през 1914 година е сложен, монтиран е първият електрически сигнал за регулиране на движението на кръстовище в американския град Кливланд, Охайо. Всъщност, световете са заимствани от железопътната сигнализация, там където се използват десетилетия преди да бъдат въведени в пътното платно. Това събитие обаче поставя началото на нова ера в управлението на градския трафик. Променя се начина, по който хората се придвижват. До появата на светофара, всъщност, кръстовищата са били хаотични и много опасни места. Представете си автомобили, велосипеди, пешеходци. Всеки се движи навсякъде, където се идва. Без все едно пускате клипче от съвременния живот в някой по-малък, въпреки всичко милионен град в Индия. Не знам дали сте виждали как се опазват хората, не знам. След въвеждането на светофара в Кливланд и последвалото разпространение в други американски градове, броят на смъртните случаи при пътни инциденти на светофари намалява с 50%. Веднага, автоматично. И това се така превръща в едно от най-значимите постижения за обществена безопасност. Днес какво да ви кажа? Системите са управлявани от компютри, използват се сензори, камери, анализира се трафика в реално време и въобще променя се живота. Така че експерименти много са правени и много мога да ви продължа да ви разказвам, но това е незабележимо, но в същото време мога да кажа много значимо събитие в живота, в градския живот. Сега Чимбао по радио Василина, до рекламите и много и хубава музика до новините в 13. Аз съм Светлана.

0: claro.
1: Усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт Усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Чисто е! Влизаме!
8: Спокойно, няма движение! Всички са заспали! Чакай, какво прави?
9: Не! Само не това!
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
11: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост и изрази увереността, че страната ще получи и голяма част от следващото плащане. Средствата финансират проекти от детски градини и саниране до метро, медицински хеликоптери и батерии за енергийно съхранение. Радев посочи, че правителството е предоговорило ангажименти по петото плащане. Отпаднала е таксата водомер. Напредва работата по спасяване на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник по плана за справедлив преход. По повод разбиването на лаборатория за фентанил в столичния квартал факултета, Радев благодари на МВР и заяви, че борбата с наркотиците е ключов приоритет, като службите ще работят още по-решително за сигурността на децата и страната. Премиерът коментира и придобиването на архива на Иван Гаджев, като го определи като безценно свидетелство за историята на македонските българи и подчерта, че правителството ще продължи да защитава историческата истина и паметта на предците. Инспектори от главна дирекция

0: комисия фискален контрол към Националната агенция за приходите са установили над 30 нарушения в 11 заведения в пешеходния булевард Витоша в София. Проверки се извършват като част от лятната контролна кампания, започнала на 29 юни. Най-честите нарушения включват неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити и неправилно отчитане на обороти. След допълнителен анализ е възможно да бъдат установени още нарушения. От НАП съобщават, че от началото на кампанията са извършени 2063 проверки с общо 622 нарушения в страната. Контролът обхваща всички градове, не само Черноморието. Санкциите варират според нарушението. При неиздаване на касов бон, глобата е до 2000 евро за първо нарушение и се удвоява при повторно, като е възможно и запечатване на обекта. Варненският административен съд е образувал 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирмите Forest Club, Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзеров. Заповедите касаят събарянето на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента общо. Подадените жалби настояват заповедите да бъдат отменени като незаконосъобразни. За сега съдът ги е оставил без движение заради установени пропуски в документацията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Президентът на ФИФА Джани Инфантино свика извънредна среща в Рабат, след като планът за продажба на 20% от ФИФА на частни инвеститори предизвика тежка криза в организацията. Проектът, който трябваше да прехвърли търговските и оперативните дейности на турнирите към външна структура, беше спрян след силен отпор, а Европейската централа дори заплаши с бойкот на световното първенство. Натискът за оставката на Инфантино расте. Арсен Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на ФИФА, заяви, че не е участвал в плана за частни инвестиции, но подчерта, че решението за оттеглянето му е било абсолютно необходимо. Следобед ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Движението по обходния път на Враца в участъка от разклона за Павелче до кръговото кръстовище с пътя Борован-Враца се осъществява с повишено внимание поради премахване на крайпътна растителност. Трафикът се регулира от сигналисти и пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Точно 9 минути след 13 часа даваме старт на обедното издание на Честито в сряда, 5 август. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080, за да се поздравите в ефир или пък в нашия сайт radioveselina.bg. Там от бутона Направи поздрав, горе в десния тъгъл, знаете, имате възможност да изпратите вашите поздрави и хубави пожелания към хората, които обичате. Бойка Дангова дава старт на предаването този обед, заградил е млад Дилгерин, слушаме вече след това и Бобан Здравкович с Чичо. Започва Честито, останете с нас.

Продължаваме с специални поздрави от Плачковци, специално за Кристиян, да бъде здрав и много щастлив, и за Живко с много обич и с пожелание за лека работа от неговата любима. За отбора от село Целопица, успешен ден и всичко най-хубаво от Диди и Борислав Гърнев, специални поздрави за вас. И още да поздравим от името на Илиян Илиев от Горна Оряховица с много обич милата му Мери. Ти си всичко за мен, още малко остана, това и казва Илиян. Поздрави и за екипа на един сервиз в Хасково, анонимен е поздрава, бъдете живи и здрави, лека работа и всичко най-хубаво желаем и на вас. Слушаме Валя и Жоро Любимеца сега и Същите ли сме, след това ще има песени на Йордани Сагапитус и Халво полиция на Гога Секулич, това е Честито.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса до 40% отстъпка. Намери

0: всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Райна и Константин, ще слушаме с тежка диагноза. След това ще има и гръцка песен на Янис Плутархус. Точно с гръцката песен ще поздравим от името на Коста Георгиев, който е международен шофьор и в момента каза, че се намира в Чехия и пътува към Германия, специално за неговата любима Правда Пеева от Плевен. Много я обича, искаше да предам това негово послание от ефира на Радио Веселина и да й кажем, че се гордее с нея. Специално за Правда Пеева, гръцката песен след малко. От Елена за Кадъна, Фатме, Таня, Христина, мили колежки, благодаря ви за всичко. Пожелавам ви много усмивки, щастие и хубави моменти. Още поздрави специално за Иван Петков и Стоян Килото. Тони Мазганов им казва да натискат яко, ама не на работата, а на масата. Следващите песни звучат за вас.
1: Гледам те, побъркан като за двама. Жени край мене много, но като тебе друг.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Итал Diamond & Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond & Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: Тебе!
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Продължаваме с поздрави от Александър Доспадски от Велинград за неговия приятел Илко Сотиров от село Тополово. За всички приятели и сънародници, живи и здрави, бъдете, весел ден желаем и на вас. Петър Саваков поздравява Изабела с навършването на пълнолетие и пожелава успех.

успех при изпитите за шофьорска книжка. За Илия Василев, най-добрия на декоративни мазилки, пожелание да бъде жив и здрав от Илия. Поздрави за него специално!

пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни праведни,

в живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи. Скъпо

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България осъжда категорично всички прояви на антисемитизъм. Това заяви Министерство на външните работи след инцидента на 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански еврейски ученици в хотел Банско. Позицията се подчертава, че подобни действия са недопустими и нямат място в демократичното общество. Министерството на външните работи е в тесен контакт с МВР за изясняване на случая и е готов да окаже съдействие на италианската страна. Здравното министерство отказва ново анексиране и удължаване на договора за преместването на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Министър Катя Ивкова съобщи, че фирмата изпълнител отново е поискала удължаване на срока, този път до края на годината, което би означавало ново забавене за пациенти и персонал. Тя подчерта, че това няма да бъде допуснато и ще бъдат предприети всички законови мерки за довършване на проекта в срок. Министърът коментира и случая с болницата в Ямбол, където от 2019 до 2025 година са изплатени 75 милиона лева за апаратура и строителство, а сега се искат нови 4,3 милиона евро. След проверка на ДНСК са установени нарушения на закона за устройство на територията, а директорът на болницата трябва да представи до следващия вторник план за отстраняването им, за да не бъдат подвеждани граждани. Столична община опроверга твърденията, че имотът, в който ГДБОП разби нелегалната лаборатория за фентанил в квартал Факултета, е общинска собственост. По кадастрални данни той принадлежи на Селскостопанската академия, а общината не е страна по договори за наем или управление и не носи отговорност за използването му. Според МВР, лабораторията работи във всяка сутрин между 5 и 7.30, произвеждайки от 6 до 10 кг фентанил дневно, като е захранвала цялата страна. Групата от 7 души е действала като монополист, без данни за внос или износ на наркотика.

0: Оперативното наблюдение започнало през април след разкриването на 4 сделки, които са насочили разследващите към фабриката. Главният секретар Любомир Николов заяви, че фентанилът е най-опасната дрога и изрази надежда, че разбиването на лабораторията ще доведе до недостиг и прекъсване на разпространението. Гръцките разследващи очакват тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, открит замразен в фризер в жилище Калиатея, да се размрази напълно, за да бъде извършена аутопсия. Първоначалните данни показват, че мъжът е бил убит и държан в фризера около година с завързани крайници, запушена уста и следи от кръв в жилището. Полицията насочва разследването към 45-годишна българска гражданка, с която жертвата е живяла и има дете, както и към 27-годишния и син. Жената е напуснала Гърция за България малко преди близките да обявят изчезването на моряка, а от банковите му сметки липсват значителни средства. Гръцките власти смятат, че двамата са на територията на България и вече са задействали международно сътрудничество чрез Интерпол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Египетската звезда Мохамед Салах пристигна в Истанбул, за да финализира трансфера си в Трабзонспор. 34-годишният бивш нападател на Ливърпул кацна на летище Ататюрк, където беше посрещнат от стотици екзалтирани фенове. Трабзонспор публикува снимки на Салах в клубна фланелка на борда на частен самолет с посланието «Салах активиран». Клубът се класира за квалификациите на Лига Европа и успя да привлече нападателя след 9-те му години в Ливърпул, където спечели 9 трофея. Салах ще премине медицински прегледи в Истанбул, след което ще отпътува за Трабзон. Според турските медии той ще подпише договор за 2+1 години с заплата около 17 милиона евро на сезон.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Следобед ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничено заради очаквани температури над 35 градуса в периода от 13 до 21 часа. Ограниченията важат за автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и за определени участъци от първокласната и второкласната мрежа. При температури над 35 градуса движението на тежкотоварни камиони ще бъде напълно спряно по цялата дължина на Тракия, Струма, Европа и Марица, както и по Хемус в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Надявам се, че вие не сте се предали и така сте готови с още поздрави към хората, които обичате. Честито продължава до края на този час. Мен Денислав, телефонът за вас 087-880-1080. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Болеро Бен сега и Митро Лемитро. След това слушаме за свирали трубе на Надя Топчагич. Станка Илиева Чортева поздравява веселата бригада от град Раковски, специално за жената Веселя. Даниела Чонкова, здраве, щастие, късмет и хубав следобед желаем на вас. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте!
2: Здрасти, Дени, Бянка от София съм. Скоро не сме се чували. Ами искам да поздравя ваши екип и всички слушатели. Разбрах, че сега ще има народна песен, така да. Че нека да е с нея.
1: Благодарим ти, поздрави с тази песен и за теб специално.
2: Бъдете здрави.
1: Всичко хубаво. Рахиме, поздравява шивачките от специалната бригада в град Мадан. Да са живи и здрави и да има успешен деня. Следващите песни са специален поздрав и за Гането. Честит рожден ден, Гане, бъди жива и здрава и много щастлива. Обичаме те. Това са написали твоите колежки от шивашката фирма в Пловдив, ЖК Тракия. Хубав празник пожелаваме и на Гането. Слушаме сега Болеро Бенд с Митро Лемитро.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Продължаваме с най-добрият микс от песни Фики и Галена. Не, не, не. Ще слушаме след малко. Както и песента Браво на Павлос и Милица Павлович и Небойша Войводич. Скидаш мен. Вие се

0: Поздравявате в сайта radioveselina.bg и на ефирният ни телефон 0878 80 10 80. Корнелия ни се обади, за да поздрави скъпия си баща Димитър. Тя му пожелава всичко най-хубаво, здраве и късмет. Нека всички сръбски песни звучат за него. И още специални поздрави за всички галабари. Да са живи и здрави, успешен ден и добро настроение желаем и на тях. Здравейте, в ефир сте.
1: Здравейте, ще може едно подръче от Чешнегирово се обаждаме.
0: Да, как сте в Чешнегирово?
1: Страхотно, тук в басенчето, под Орехова сянка сме се, нали?
0: Щом има басенче, са добре нещата. Добре, кого да поздравим?
1: Да може да сме с Галена Язвис, както казахте преди малко, тази песничка да бъде специално за моето семейство, за Георги Ариаза, специално за моята съпруга от село Чешнегирово, който утре му предстои да път до Турция.
0: Поздравяваме го, лек да му е пътя и всичко най-хубаво му желаем. От Цвети?
1: Да.
0: Добре, Цвети.
1: Цвети и за целия колектив, ако може тази песен да бъде.
0: Може, разбира се. Само след секунди тръгва песента. Хубав следобед на вас.
1: Благодаря,
0: и така
1: за вас.
0: Хубав плаш. До чуване. Поздрави за всички слушатели, които са работили в системата на една фирма, името ще спестиме, възходите ще дойдат. Приятели, това им пожелава Николай. Всичко най-хубаво и много-много късмет. Време е за музика, сега обещахме Фики и Галена с Не, не, не.

0: телефона, сърцето.
1: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.

0: само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Lidl. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.

Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Максим и пак съм жив, ще слушаме в следващите минути, както и гръцката песен «История му». Поздрави за Шоколадчо от

Неговата луничка с пожелание да е много щастлив в следващите песни за Шоколадчо. Отправяме поздрави и за Цонка, която е на почивка, която плати почивката, може би сте искали да напишете. От Стефан се поздравите. Весело лято на вас и всичко най-хубаво. И още поздрави от Даниела Чонкова от град Раковски за Станка портрета. Най-добрата дъщеря, да бъде жива и здрава, много щастлива и да слуша мама. За Цонка, която е платила почивката в Банско, да, тук сте поправили малко поздрава. Стефан изпраща поздрави с благодарност, да имате още много-много почивки. Другия път, Стефан, е ти да платиш почивката. И още от Манчев, той пише да сме живи и здрави всички певци. Така да бъде, много щастие и много успехи. За Митачи също пращаме поздрави от ефира на Радио Веселина от Корни с най-добри пожелания за здраве, късмет и много-много успехи. Честит рожден ден на Асия Владимирова, да е здрава и щастлива, от нейните колеги поздрави с много обич. Максим, слушаме сега песента «Пак съм жив».

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмед 024-760-760.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Lidl. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На финала остава да чуем Шабан с Веро и Емо Любов, устата Лейла Палетуте. Ще има песени на Кети Гърби, както и Мираш Горич, с Браним се. Иво, ще поздравим сега и само Левски пише тук. Така да бъде живи и здрави бъдете. Антон пише, да сте живи и здрави, шефе. Приятна почивка, весело лято на любимия шеф и да дава бонуси по-често. Това е от мен обаче. Така, хубави пожелания и весела почивка. Нещо гръцко иска Ивелин, за да поздрави Лилия и да й пожелая да е здрава, весела и много-много щастлива. Завършва честито вие не смените честотите. Останете с любимото радио Веселина. След новините в 15 часа започва предаването Арт Усмивки. Бъдете в компанията на Милен. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед и до чуване.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Камерата на автомобилните превозвачи заявява в позиция до медиите, че периодичните ограничения за движение на тежкотоварни автомобили не могат да бъдат единствения инструмент за управление на транспортната система. Според сектора, честите и внезапни забрани през последните месеци създават несигурност, затрудняват планирането на курсовете и пряко засягат хиляди превозвачи и водачи. Превозвачите подчертават, че мерки може да се налагат при определени обстоятелства, но не и в последния момент, без време за реакция и адаптация. Те поставят и въпроса за липсата на подходящи места за престой, което принуждава шофьорите да чакат в кабините си при екстремни температури без условия за безопасна почивка. Камерата настоява за ясни, устойчиви и предвидими правила, както и за дългосрочни инфраструктурни решения, които да заменят практиката на постоянните ограничения. Според тях безопасността трябва да се гарантира чрез комплексен подход, добра инфраструктура, организация на движението и правила, отчитащи реалните условия на работа. България отчита най-голямото годишно поскъпване на промишлените производствени цени в Европейския съюз през юни 2026, 18,2% на годишна база. В същото време спрямо май има спад от 1,3%, което ни поставя сред страните с най-силно месечно понижение. За сравнение, годишния ръст е 4,7% в Европейския съюз и 4,6% в еврозоната, а месечно цените намаляват с 0,2% в Европейския съюз и 0,3% в еврозоната. Най-голям месечен спад е отчетен в Литва, следвана от Ирландия, България и Гърция. Най-силно увеличение има в Словакия, Румъния и Естония. По категории най-много поскъпва енергията 10%, следвана от междинните стоки 5,7%, капиталовите и дълготрайни потребителски стоки растат умерено, а недълготрайните отбелязват спад. При специализирана акция край Петрич и Сандански полицията е открила 537 растения канабис с общо тегло около 558 кг. В местността Андъко до село Драгош са намерени 512 растения или над 523 кг. Засадени в обособен терен. Още 25 растения или над 34 кг. Са открити в местността Златолисти поток край село Катунци и по двата случаи има образувани досъдебни производства. В американските щати Вашингтон и Орегон е обявено извънредно положение поради мащабни горски пожари. Това съобщават от ситуационния център към Министерство на външните работи. От ведомството препоръчват на българските граждани да избягват пътувания до зоните, засегнати от пожарите, освен при крайна необходимост. От външното ни ведомство съветват в районите със силно замърсен въздух да се ограничи престоят на открито, особено на малки деца, възрастни хора и лицата с хронични заболявания, както и да се използват високоефективни филтри и пречистватели на въздуха. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Френският тенисист Гайл Монфис получи лайт карта за участието си в US Open 2026, който ще бъде последният турнир от големия шлем в кариерата му. Надпреварата ще се проведе в Нью-Йорк между 23 август и 13 септември. Монфис, номер 347 в света, е поканен от Френската тенис федерация по споразумението за обмен на покани между Ролан Гарос и US Open. Това ще бъде 18-то му участие на турнира, като най-добър резултат остава достигането до полуфиналите през 2016. 39-годишният французин, носител на 13 титли на сингъл, си беше поставил за цел да получи покана за US Open, където на 1 септември ще навърши 40 години. Следобед ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Тази седмица между 8 и 17 часа за полагане на маркировка. Поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София Кулата от километър 313 до километър 356, както и на пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31-километровия участък на третокласния път ще се извършва поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

След 15 е време да се потопим в атмосферата на Арт Усмивки, предаването за култура, изкуство, музика, кино и всякакъв вид вдъхновение, свързано с наистина уникалното чувство да се потопим в това. Атмосферата на изкуството. Аз съм Илен, добре сте дошли в следващите 3 часа, разхождаме се информационно, играем с един интересен въпрос в средата на предаването, а накрая обичайно в последния час ще слушаме интересни неща. Едно страхотно интервю съм ви подготвил, но за това има време. Сега ви предлагам да се потопим и в музикалната част. Най-добрия микс от песни от ефира на Радио Веселина. Да имате един страхотен зареждащ следобед. Сряда е, по средата на седмицата, с поглед лекичко към предстоящите почивни дни. Започваме. Желая ви страхотен следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

парто смивки отваряме една страхотна лятна тема за най-малките откриватели и техните родители. Август вече е тук, а с него и въпросът е как да направим дните на децата хем забавни, хем наистина да бъдат полезни. Детският научно-образователен център Музейко посвещава целия месец на една изключително любима тема под мотото «Нашите приятели – животните». Част от лятната им програма «Изследвай своя свят» обединява знанията на биолози, палеонтолози, инженери, програмисти, за да покаже колко удивителен е животинският свят. През целия август малките посетители ги очакват научни демонстрации, игри, експерименти и творчески ателиета. В делничните дни продължават и целодневните летни програми, като мисиите Код Умно Лято, където децата съчетават наука с програмиране в среди като Кодо и Майнкрафт. В програмата има и занимания с природен парк, Природен парк Витоша с изследователски мисии, роботика и инженерни решения. Предстоят и много интересни тематични уикенди с гостуващи учени от Българската академия на науките, срещи с прилепи, палеонтологични ловчета на вкаменелости и работилници в Майкър Спейс. Така че, ако искате вашето дете наистина да се обогати с тези интересни неща, които може да се видят там в Музейко, можете да го направите. Целият месец август е на ваше разположение за едно страхотно лято и хубава запомняща се ваканция, която може да подарите на вашето дете. Дует Мания сега и любовта не е само мечта. Тук в ефира на Арто Смивки.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Улови вълната на лятото. ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: ОН Клиник. С грижа за вас.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: искам да бъдеш мен.
1: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
2: Сега в Арт усмивки ще направим една лятна, прохладна и много интересна разходка до морския бряг, но този път се отправяме към културната сцена на Бургас. Ако планирате дни край морето, бургаските музеи са подготвили страхотни гостуващи изложби за този сезон. В археологическия музей на булевард Богориди може да се потопите в майсторството на средновековната с графито керамика, с ценни експонати от Търновград, Русокастро и Варна. За любителите на фотографията, историческия музей представи изложбата пред прага на света гора Атон, а в етнографския музей ви очаква още една завладяваща фотографска експозиция – Анестенария, посветена на традицията на нестинарството. И двете са дело на гръцкия фотограф Димитрис Лузикиотис. Ако пък искате да видите истинския блясък, природонаучния музей отделя място за поезията на камъка. Това е впечатляваща колекция от диаманти, рубини, изумруди и сапфири, които си заслужават да се видят. А за финал в двора на етнографския музей отново работи и любимата етнокухня с кулинарни демонстрации на автентични рецепти. Музеите ви очакват всеки ден от 10 до 18 часа и ако имате път към Бургас, ще бъде наистина интересно да видите всяка една от тези изложби.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
5: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.бг.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Завършваме първия част на Арто Смивки с една изключително силна и вдъхновяваща новина от културния живот на България. Градовете Габрово и Велико Търново обединяват своите сили в обща съвместна кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 година. Меморандумът за това стратегическо партньорство беше официално подписан от кметовете Таня Христова на Габрово и Даниел Панов на Велико Търново на едно изключително символично място – емблематичния мост на Кольо Фичето в Дряново. Изграден преди повече от 150 години, днес този вековен мост се превръща в символ на свързването между двата региона, които избират да вървят заедно към една обща европейска цел. Към кандидатурата вече се присъедини и община Дряново. Любопитното е, че тази идея тръгва именно от независимия културен сектор, а целта е чрез силата на изкуството, традициите и съвременните идеи да се даде нов тласък на целия регион в Централна България. Инициативата Европейска столица на културата е отдавна не просто голям фестивал, а реален двигател за развитие.

туризъм и икономика, точно както се случи с Пловдив през 2019 година. Предстои сериозна подготвителна работа до края на тази година за уточняване на водещата концепция, а крайният срок за официалното подаване на кандидатурите пред Министерството на културата е 19 януари 2027 година. Наистина едно смело и красиво обединение, за което стискаме палци и дано тези два града да успеят да вземат именно този приз за Европейска столица на културата. Ние продължаваме с хубава музика до новините в 16, след което се потапяме в часа на въпроса на Арто Смивки.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана, който оспорва спорни текстове в преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет за 2026. Според обществения защитник, разпоредбите нарушават основни конституционни принципи и засягат трудови и социални права. Омбудсманът твърди, че през тези текстове парламентът е направил скрити промени в трудовото и социалното законодателство без обществено обсъждане и оценка на въздействието, което противоречи на принципите на правовата държава, член 4, на гарантираната закрила на труда, член 16, и правата, свързани с минимално възнаграждение, условия на труд и почивка, член 48. Оспорва се и за обикалянето на процедурите, които Конституцията изисква при приемане на закони и бюджети, член 84 и 86. Това е третото дело срещу бюджет 2020. Като критиките от синдикати и граждански организации са насочени именно към практиката обществени промени да се въвеждат чрез преходните и заключителни разпоредби. Съвместна операция на Икономическа полиция и Българска агенция по безопасност на храните разкри нелегален обект за производство и бутилиране на зехтин в бившия стопански двор в село Житен край София. На място са задържани трима души, а разследването продължава. Полицията открива големи количества растително масло, етикетирано като екстра вирджин, както и опаковки, етикети, печати и документи, предполагащи незаконно производство и разпространение. Обектът няма регистрация за производство, търговия или складиране на храни. Според Българската агенция по безопасност на храните, условията са били силно замърсени, а произходът на маслото неясен. Липсват и задължително обозначение за произход и бизнес оператор. По първоначални данни са намерени около 4 тона суровина и още 3 тона бутилиран продукт. Европейския съюз е превел 1 милиард и 400 милиона евро на Украина от лихвите върху замразените руски активи, това съобщиха от Брюксел. Средствата са постъпили на 3 август и представляват четвърта подобен трансфер. Европейската комисия подчертава, че активите остават замразени, но лихвите върху тях не принадлежат на Русия и по договорено решение се използват за подкрепа на Украина. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн заяви, че Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила. Парите идват от руски средства, блокирани заради санкциите на Европейския съюз след агресията срещу Украина. Предишният подобен превод беше направен през август миналата година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Бившият световен шампион в тежка категория Джозеф Паркър отново има право да се боксира, след като временно е вдигнато наказанието му за допинг. 34-годишният новозеландец съобщи това в социалните мрежи, като уточни, че няма да коментира случая до окончателното решение. Паркър беше санкциониран след положителен доброволен тест в деня на матча му с Фабио Уордли през октомври миналата година, когато според британски медии в пробата му са открити следи от кокаин. Той отрича употреба, но все още заплашен от двугодишно наказание. Сега боксьорът заявява, че скоро ще се върне на ринга и благодари за подкрепата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.

0: пикантни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде ясно и тихо, утре преди обяд слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Днес и утре ще има нощно почистване на пътен възел Даскалово при километър 19 на автомагистрала Струма, като дейностите ще се извършват в часовете от 21 до 4 часа сутринта. Работата започва на 5 август и продължава в същия интервал и през нощта на 6 август. По време на почистването движението ще се ограничава поетапно във вътрешната и външната лента, както и по пътните връзки на съоръжението. Нощният режим е избран, за да не затруднява трафика през деня. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ето ни след 16 ефира на Радио Веселина. Втория част на Арт усмивки започва сега. Аз съм Милен и днес на нашата Facebook страница вече изгря въпроса, който съм ви задал и надявам се ще разбуни вашите сетива и предизвика интереса. Питам ви днес, ако можехте да пиете кафе и да си поговорите с коя да е известна личност от българската история или изкуство, кого бихте избрали и в каква посока ще поведете разговора? Пишете под пост във Facebook страницата на Радио Веселина, който вече е там, или пък се обадете на 087-880-1080, защото в края на седмицата, знаете, т.е. в петък, един от вас ще си спечели една страхотна книга от нашите партньори. Така че заповядайте, с нетърпение очаквам да прочета какво ще ми споделите и с кого бихте изпили след обедното си кафе. И докато мислите кой би бил вашия събеседник, аз пък да ви споделя нещо любопитно. Знаете ли, че кафето всъщност е било неизменно на част от живота на много от нашите велики творци. Например, Иван Вазов, за него чашата кафе рано сутрин е била истински свещен ритуал преди да седне пред белия лист. А пък Алеко Константинов толкова много е обичал да споделя ароматното питие с приятели в софийските кафенета, че точно там на почаша кафе са се раждали най-ярките му идеи и културни дискусии от онова време. И така, с коя бележита личност вие искате да пиете своето кафе, може да го направите още този следобед, но преди това разкажете ми за тази личност. Аз ви поздравявам още от хубавата музика в ефира на Радио Веселина и се потапяме в отговорите на вашите въпроси.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Продължават артосмивки по радио Веселина и втория час, в който разискваме наши въпроси. Чета с удоволствие вашите коментари. Ако можехте да пиете кафе и да си поговорите с някоя известна личност от българската история или изкуство, кого бихте избрали и с каква насока ще проведете разговора? Благодаря на всички вече оставили своя отпечатък в нашата фейсбук страница. Теодора Иванова пише, че иска да пие кафе с Васил Левски. За това, какво се случва в България днес и струваше ли си саможертвата му за този народ? В тази насока ще бъдат разговорите. Венета Топалова пък иска да пие кафе с Буров. За днешната политика ще обсъждат въпросите. А Венета, да, казахме за нея, Елисавета Попгеоргиева иска среща и споделяне на кафето с Христо Ботев. Щях да насоча разговора към неговите лични идеали за свобода и цената на саможертвата. Благодаря и очаквам и вашите включвания, защото знаете, награда ви очаква в петък една страхотна книга. И като стана дума за кафе и големи личности, знаете ли, че за Пейо и Яворов кафето не е било просто напитка, а истинско вдъхновение за любовната му поезия, както явно се оказва за повечето поети и писатели. В известното Софийско кафене България, където се е събирал целият литературен елит по това време, тогавашният млад поет Яворов за първи път среща Мина Тодорова. Именно на една от тези маси на почаша ароматно кафе той пише първите си стихове, посветени на нея, които по-късно превръщат любовта им в легенда. Кой е вашия събеседник?

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes.

0: адрес Actros, Tangaro Trans, 0886 22 60 60.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължаваме ефирената си среща в Арт усмивки, времето, в което вие коментирате въпроса, който съм публикувал на нашата Facebook страница. Ако можехте да пиете кафе и да си поговорите с някоя известна личност от българската история или изкуство, или музика, кого бихте избрали и в каква насока ще поведете разговора? Очаквам коментарите ви още около 10-15 минути на нашата Facebook страница или пък да ми звънете на нашия ефирен телефон 087-880-1080. Русица Георгиева казва, че ще поговори с Иван Вазов за посланията на неговите творби. А пък Ана Дамянова просто с някой човек на изкуството, казва тя, за изкуството каквото е било и каквото е сега. Какво го е вдъхновявало и какво би било сега и така нататък. Наистина много е обширна темата. Георги Неделев също казва, че с Васил Левски за настоящето на България и какво е искал да каже с написаното от него "Народе". Алеко Константин пък избира като свой събеседник Ирина Ганчева за това, че Бай Ганю не се е променил през годините. Това ще бъде насоката на разговора, който Ирина избира. Благодаря ви за вашите коментари. Очаквам ви още малко. И така, още любопитни срещи и неща, които споделям с вас. Знаете ли, че големия художник и писател Райко Алексиев е бил известна фигура в софийските кафенета от миналия век? За него чашата турско кафе с гъста пяна е била задължителна част от деня. Той е обичал да сяда в легендарното кафене "Цар Освободител", сърцето на тогавашната Бохемия, където на почаша кафе с часове е скицирал своите известни карикатури и е разсмивал с майсторския си хумор артисти като Елин Пелин и Стоян Венев. Очаквам още малко време и, разбира се, накрая ще ви благодаря от сърце. Адриано Челентано сега "Il tempo se ne va". Поздрави за всички вас, любителите на италианското и този следобед.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
8: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
9: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
8: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
9: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
8: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Сърдечно благодаря на всички, които се включиха с коментар на темата, която обсъждаме днес. С коя личност бихте пили кафе и в каква насока протича, ще протече вашия разговор. Разбира се, под ваше ръководство, финалните коментари, така интересни, ще прочета. Ренета казва, че с удоволствие би пила кафе с Стоянка Мутафова. Ще си поговорим за театъра, за бурния и живот и онзи и онази луда енергия, с която така заразяваше всички, наистина. Съгласявам се, Ренета, с вас. А госпожа Силвия Тодорова пък казва, Селин Пелин, бих си поговорила за живота на обикновения човек и човешките ценности. Спасимир Васев казва, че иска да сподели кафето си с Майя Дългачева. И ще си говоря за това как може да пише толкова хубави стихотворения. Наистина, детската поезия са нейното силно оръжие, доколкото си спомням. Пасимир, благодаря и на вас за така включването. Ще обърна внимание на Снежинка Братованова. Извинявайте, ще пие кафе с Колю Фичето, как е изградил тези здрави мостове, адмирации. Това ще бъде насоката на разговора на Снежинка с Колю Фичето. Аз пък бих добавил, например, Димитър Талев, защото ми харесва Железния светилник, Преспенските камбани, изобщо литературата и неговите писания винаги носят вдъхновение и точно до тази брънка бих искал да се докосна от неговото сърце. Още веднъж благодаря на всички, така, които взехте участие в играта ни днес, т.е. отговорихте на въпроса и се включвате в жребия. Знаете, в петък една страхотна книга ще бъде подарък за вас от нашите страхотни партньори. И за финал на днешната ни кафе разходка и с историята ви казвам, че първото официално публично кафе в София, не знам дали знаете, отваря врати веднага след освобождението през 1878 година, наричало се кафене Македония. Доколкото си спомням от историческите факти, и арменското кафене по това време е отворено. Та кафе Македония се е намирало на днешния булевард Витоша. Именно там на почаша кафе са се събирали държавниците на младата ни държава, за да умуват над първите закони и бъдещето на България. Наистина едно емблематично място. Десетина са минути.

Те до новините в 17, а веднага след това се потапяме в последния час на Арт Усмивки. Говорим си за един страхотен празник, за едно страхотно място. Ще разберете за кое, ако останете с Арт Усмивки.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сметната палата е започнала производство за конфликт на интереси срещу Делян Пеевски след сигнал от вътрешния министър Иван Демерджиев за несъответствие между декларирани доходи и реален начин на живот. Проверяваният период обхваща 3 години назад, а проверката ще продължи до 3 месеца с възможност за удължаване при сложност. Производството може да установи конфликт на интереси само ако са налице 3 условия едновременно: публична длъжност, упражнено конкретно правомощие и частен интерес, водещ до облага. Процедурата е открита в рамките на законовия срок до 6 месеца от установяване на случая и не по-късно от 3 години от евентуалното нарушение. Варненският административен съд е образувал 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Богомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирмите Форест Клуб Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзоров. Заповедите касаят събарянето на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента общо. Подадените жалби настояват заповедите да бъдат отменени като незаконно са образни. За сега съдът ги е оставил без движение заради установени пропуски в документацията. В Пловдив има над 60 свободни позиции за педагози. Най-търсени са учители по общообразователни предмети: география, история, български език и литература, биология, математика, английски език, изобразително изкуство и спорт. Търсят се и преподаватели по професионални дисциплини, като транспортна техника, електротехника, текстил и облекло, както и инструктори за водачи на моторни превозни средства. Обявени са места за начален етап за учители в целодневна организация от 1 до 4 клас, както и за директори, помощник директори, ресурсни учители, помощник възпитатели и образователни медиатори. Общо свободните позиции в Пловдив и филиала в Раковски са 427, включително и места за хора с намалена трудоспособност. Освен педагози се търсят икономисти, психолози, инженери и медици. Президентът Доналд Тръмп отново настоява Съединените американски щати да преминат към постоянното лятно часово време, като призова републиканските сенатори да спрат процедурното забавене на законопроекта. Тръмп твърди, че постоянният режим има широка обществена подкрепа и би донесъл социални и икономически ползи, по-ниска престъпност, по-малко пътни инциденти, по-малък здравен риск и повече време за семействата вечер. Подкрепата обаче е разнородна по щати, Флорида и други туристически региони виждат икономически ползи, докато аграрните щати предупреждават за проблеми с по-късни зимни изгреви, които могат да затруднят работния ден и да увеличат рисковете за ученици и работещи сутрин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Президентът на ФИФА Джани Инфантино свика извънредна среща в Рабат, след като планът за продажба на 20% от ФИФА на частни инвеститори предизвика тежка криза в организацията. Проектът, който трябваше да прехвърли търговските и оперативните дейности на турнирите към външна структура, беше спрян след силен отпор, а Европейската централа дори заплаши с бойкот на световното първенство. Натискът за оставката на Инфантино расте. Арсен Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на ФИФА, заяви, че не е участвал в плана за частни инвестиции, но подчерта, че решението за оттеглянето му е било абсолютно необходимо. През нощта ще бъде ясно и тихо.

0: Утре преди обяд слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България умерен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението по обходния път на Враца в участъка от разклона за Павелче до кръговото кръстовище с пътя Борован-Враца се осъществява с повишено внимание поради премахване на крайпътна растителност. Трафикът се регулира от сигналисти и пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ето, че сме в последния час на предаването Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и в следващите минути ни предстои едно изключително топло и вкусно пътешествие, един разговор, който ще бъде интересен. Предстои поредното издание на традиционния празник на житената питка в старозагорското село Арнаутито, а повече за традициите, за хляба и за празничната програма ще ни разкаже в следващите минути секретарят на местното читалище Светлина 1928, госпожа Желка Цонева. Нека да чуем разговора ни. Госпожо Цонева, в село Арнаутито се подготвяте за един от най-уютните и красиви празници, този на житената питка. Този петък, 7 август, площада пред читалището отново ще събере хора от близо и далеч. С какво усещане и с каква емоция посрещате това събитие тази година?
2: Тази година за 9-ти път ще проведем празника на житената питка. С вълнение на радост и отговорност организираме празника, в който, както казахте вие, ще дойдат гости от близко и далеч. Този празник искаме да покажем и пътя на хляба,

0: жичената питка от нивата до трапезата. Правили сме възстановки на празника, да покажем зажънването, смилането на хромел, на житото, умесването в дървени нущови, после изпичането на питката в подница. Както са месили и правили питката нашите прабаби. Жителната питка не е изменна част от трапезата на българина за всички народни традиции, обичаи и празници. Тя е символ на уюта и сплотеността на семейството, символ на благоденствието на семейството. Жителната питка е присъствала в семейството от раждането до смъртта на човека. Тя носи символиката на всеки един празник.
1: Какво още ще включва празника, програмата и всички подробности около празника на жителната питка си говори в този час, а и компания ни прави хубавата музика от ефира на Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Празника на жизнената питка в Старозагорското село Арнаутито. Това е акцента на разговора в Арто Смивки днес и мой събеседник е председателя, т.е. секретаря на местното читалище, госпожа Желка Цонева. Продължаваме разговора си. Споменавайки хляба, питката, в програмата имате и кулинарна изложба за домашно приготвени питки и печива. Какви са тайните на майсторките от вашия край и има ли някой специфичен обичай при месенето, който се пази и предава през годините? И вие лично като кулинар?
1: Точно специфичен обичай при умесването на питката, нали, приготвянето изобщо на тестени печива няма, но много сръчни домакини в селото се отзовават и участват в кулинарната изложба за тестени печива. И за моя радост мога да кажа, че последните 2-3 години се включват много млади семейства, които имат закупени имоти в селото и живеят тук, а някои си идват само през уикендите и се включват в кулинарната изложба.
0: На какъв принцип ще бъдат оценявани изложените хлябове и питки на тази кулинарна изложба? Ще има ли специално сформирано жури? Какви евентуално награди ще получат участниците?
1: Избираме се жури независимо, което е от гости на празника, от общината, например, или колежки от съседни села, които участват с певческите си групи. Но също така и хора, които наистина са майстори в приготвянето на не само на тестени изделия и са известни с майсторството си в други ястия. Награди, нали, за първо, второ и трето място подаряваме грамота, съответно първо място грамота за майстор на тестени изделия с 5 кг брашно и някакъв хубав луксозен кухненски съд. И така за второ 3 кг брашно и грамота, за трето място също. Но и всички участници, които са се ангажирали да участват в изложбата, получават утешителни награди и грамоти за участие в изложбата.
0: И всичко това някак си звучи доста простичко, но всъщност е толкова ценно и толкова интересно като събитие. Продължаваме след малко разговора си за празника на жителната питка в Арнаутито.

0: любовта.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: При травми и схващания – Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес в арт усмивки гостуваме в село Арнаутито, Старозагорското село Арнаутито, където на 7 август ще има много-много веселие, много приятни изненади за всички гости, защото тогава ще отбележат поредното издание на традиционния празник на житената питка. И събеседник днес е госпожа Желка Цонева, която е секретар на местното читалище Светлина 1928 година, и с която си говорим за организацията и за всичко, което ще включва този празник. Да чуем още. За да бъде пълен празника, няма как да минем и без хубава народна музика. Ще има специални гости. Какво си споделят хората, когато се извие голямото хоро на площада?
2: Нашите гости и жители на селото обичат българската народна музика. Също за моя радост, много млади хора се хващат на хорото и споделят своята радост, емоции от самия празник. Гости ще бъдат певческата фолклорна група за обработен фолклор при Народно читалище Възраждане 1927 година, село Калояновец, с ръководител Иван Тодоров, и един специален гост малък, който е Танко Танец. Той е солист към читалището в квартал Железник, Стара Загора. Той също ще бъде гост. Неговите дядовци и баби, рода му е от селото, и ще бъде и той също в поздравителната програма в село. И оркестър Марица.
1: Страхотно звучи, като за

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
4: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
9: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 3.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Време е да се запознаем с финалните така моменти и штрихи от празника на жителната питка в Старозагорското село Арнаут, и то разговаряме с госпожа Жълка Цонева, която е секретар на местното читалище. Ето какво още ни разказа тя. Като секретар на Народно читалище Светлина 1928 в село Арнаутито. Почти вековна история има това културно средище и продължава да бъде сърцето на културния живот в Арнаутито. Как успявате днес да поддържате този пламък и да събирате хората около тези български традиции, една от които е именно празника на житената питка?
1: Ами това е смисълът на българските читалища, да обогатяват образователно и културно живота на общността в населеното място и най-вече да съхраним българските традиции. Днешно време е малко трудно, но за мен е успокоение, че много млади семейства, които вече живеят в селото, се включват в някои традиционни празници, децата им лазаруват, коледуват, се ангажират с читалищната дейност младите.
0: На финала на нашия разговор, какво бихте казали на слушателите на Радио Веселина, които в петък вечер така ще бъдат на разположение, имат свободно време и са жадни за фолклор и вкусна домашна питка?

0: Защо си заслужава да гостуват на празника на Житената питка?
1: Каня вашите слушатели да изживеят заедно с нас празничната атмосфера и любовта към българския фолклор. Да опитат от вкусните тестени печива, приготвени с много любов и желание от нашите сръчни домакини в селото ни.
0: Ами, по-вкусен финал за днешните артосвивки не можах да открия. Надявам се, че ви е било интересно това, което си говорихме и с събеседника в артосвивки и всички останали неща, които коментирахме. Пожелавам да имате една хубава вечер, сряда, страхотно, на 5 август. Ако има празнуващи след малко, господин Методи Вълчев ще бъде тук и щадено с вас ще празнува вечерно честито. Аз съм Милен, пожелавам ви хубава вечер и утре. Отново с артосвивки започваме. Чуваме след обеда малко след 15.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2027, която урежда координацията между институциите при изготвянето на проектобюджета и актуализираната средносрочна прогноза за периода 2027-2029 година. Процедурата е съобразена с сроковете в Закона за публичните финанси и с изискването България да изпрати проектобюджетния план до Европейската комисия и Еврогрупата до 15 октомври. Всички първостепенни разпоредители с бюджета ще работят по програмен формат с изключение на Народното събрание и съдебната власт, за които има отделна уредба. Според закона, окончателният проект трябва да бъде внесен в парламента до края на месец октомври. Правителството прие решение за внасене в Народното събрание на предложение за отмяна на решението на Народното събрание от 31 октомври 2025 година, с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа на вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. С предложението се предвижда Народното събрание да отмени временната мярка, обхващаща износа на вътреобщностните доставки на някои видове нефтопродукти, включително дизелово гориво с и без биодобавка, керосин, индустриални горива. Митнически, полицейски и хранителни инспектори откриха голямо количество райски газ с неясен произход в склад в край София. При съвместната проверка са намерени над 20 палета с повече от 3200 флакона с етикети като продукт за хранително-вкусовата промишленост. Складът няма разрешение за съхранение на храни, а първоначалните данни сочат нерегламентирано държане и съхранение. Съседно помещение са открити големи количества хранителни добавки с неясен произход и канал за дистрибуция. Работата по установяване на произхода и на стоката и веригата за реализация продължава от екипи на агенция Митници СДВР и Българската агенция по безопасност на храните. Българското правителство установи неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи. Достъпът е бил открит вследствие на активна работа на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация по внедряването на новата национална система за киберсигурност, като наличните към момента данни сочат дългогодишна активност, съобщават от ведомството. В момента се извършва мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на тази дейност. Паралелно тече всеобхватна координирана работа между институциите за укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда, допълва още от Министерството на иновациите. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Египетската звезда Мохамед Салах пристигна в Истанбул, за да финализира трансфера си в Трабзонспор. 34-годишният бивш нападател на Ливърпул кацна на летище Ататюрк, където беше посрещнат от стотици екзалтирани фенове. Трабзонспор публикува снимки на Салах в клубна фланелка на борда на частен самолет с посланието «Салах активиран». Клубът се класира за квалификациите на Лига Европа и успя да привлече нападателя след 9-те му години в Ливърпул, където спечели 9 трофея. Салах ще премине медицински прегледи в Истанбул, след което ще отпътува за Трабзон. Според турските медии той ще подпише договор за 2 плюс 1 години с заплата около 17 милиона евро на сезон. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, утре преди обяд слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничено заради очаквани температури над 35 градуса в периода от 13 до 21 часа. Ограниченията важат за автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и

0: за определени участъци от първокласната и второкласната мрежа. При температури над 35 градуса движението на тежкотоварни камиони ще бъде напълно спряно по цялата дължина на Тракия, Струма, Европа и Марица, както и по Хемус в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Светът е спрял, но сега се събужда с нова сила, защото започва събуждащото добро утро на Радио Веселина, което може да бъде вечерта, но за всеки заспал е като казал петлю и минал на визитация в кокошарника. Не знам вече дали се гледат такива пралесни животни свободни, въпреки че има и свободни. Са, не, също аз знам за новост, къде се гледа, значи има такива неща. И аз така като един петел изкокоригах, за да ви събудя. Здравейте, уважаеми дами и господа. Добър вечер, България. Добър вечер, Европа. Добър вечер, свят. Добър вечер, междуконтинентално пространство. Започва честито по Радио Веселина. Вряд съм се настанил в моя полук, така че от тук нататък, следващите 4 часа, започвам да снасям като една кокошка, защото тази вечер аз се усещам като кокошка и нищо не може да ме спре. Аз даже изглеждам така, аз даже и направо съм с 3 прасета. Но това ще е само 4 часа, когато ще претворя в живот това, което вие ми напишете на сайта на радиото или пък ми се обадите по телефона. Така че от тук нататък 0878801080 или radioveselina.bg абсолютно безплатно може да ме заплождате и аз да раждам добро настроение. Това е честито Радио Веселина. Най-добрият микс от песни изцяло в ваши ръце. Аз само ще взимам най-големите яйца, ще ги варя и ще хапваме заедно. И добре, че ми свършим инструментала, че кой още знае още колко сътвори ще наговоря.

0: А това, това е от мен за вас. С любов.
1: Радио Веселина. Мон амур.

0: не ни е разделила, напротив, ни събра и не ни е зачернила, ами направо ни е забелила. Да, и тук, като става въпрос за забелила, сещам за бай Иван и Змея, а това е една друга лятна история, която сега не е момента да я разказвам. Защо? Защо? Защото всички знаят. Така. Ето, здравейте, добър вечер.
1: Ало, добър вечер, Методи.
0: Здравейте.
1: Искам да поздравя моята жена Мерито. Искам да правя специални поздрави, че много я обичаме. Аз и дъщеря и. Има една гръцка песен. Мен ме клени. Клини ли, как се каже, тая новата гръцка.
0: С гръцки аз съм в мрак, да ти кажа. Мене клине, ще...
1: Или на Антониус имаше една песен.
0: А кой?
1: Та новата гръцката, където е въртите във вашето радио.
0: Гръцко, ако ми кажеш точно заглавието, ще я намерам. А така съм казвам, аз съм малко от твърдица, ти си от Париж, български не знаеш, да, стренския съм в мрак.
1: Гръцката,
0: да.
1: Гръцката, коя е?
0: Коя е?
1: Вашата.
0: Коя е?
1: Само да видя къде беше.
0: Како се зове ми? Да.
1: Секунда.
0: Ти докато я търсиш.
1: Ето е на
0: Антонис Ремус.
1: Христос Антониус.
0: Е, Христос малко...
1: Бори.
0: А, Пиос Бори.
1: Да.
0: То е малко Христос, а Христос е един.
1: Да.
0: Ще вземе да искам и да има някоя песен на Дева Мария, ще стане страшно положението. Добре?
1: Да, с нея да, песечка. Поздравявам и нейната компания.
0: На кой? На Дева Мария.
1: Да.
0: Добре, разбрахте, ще има Пиос Бори. Да. Пиос Бори, аму е агапи му на рарира, тая ли?
1: Да, точно нея.
0: Добре, жив и здрав, хубава вечер.
1: Жив и здрави да се.
0: Всичко хубаво и на теб и на цялото ти семейство. Аз да поздравя моята жена за Бойчето, да си почива и да си пие хапчетата, защото с мен не е лесно. Така, за Елена, обичам те от Васията. Още стана едно много любовно включване. Три любовни поздрава, три пъти за щастие. Подходяща песен следва.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
4: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резен и халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.

0: Господина му е. Добър вечер, здравейте, кой се обажда?
1: Добър вечер, можеш да направим един специален полза с едно много красиво момиче от втора група Кристина, която е като една пеперуда.
0: А, така вълна.
1: С песента на Синан Горбет. Искам да й кажа, че е човек за милиони. Който губи, губи не, но той цял живот ще съжалява.
0: Верно е, такива сме мъжете, смотани, после викаме, и паре сме били път чак толкова смотани, малко само да разнообразим репертуара музикален. Иначе сега ще има един поздрав за най-добрата бригада. Живи, здрави бъдете. Стефани, специален поздрав за Тодор от Горубляне, за най-обичания мъж на този свят, от неговата любов и двете му лъвчета, обичаме те.

0: Поздравяваме внука си Христо, който е далеч сега от нас и знаеме, че слуша. Поздравите всяка вечер. Затова искаме да го поздравим, да му пожелаем да бъде много здрав, щастлив и да знае, че го обичаме от дядо и баба. Кирчо поздравява Фани с нейния 21-и рожден ден с пожелание за здраве и любов. За моето прекрасно момче от Гергана, с следващата песен ще бъде, с поздрав за компанията на Ицака. Хубава вечер, момчета, бъдете живи, здрави и на здраве от компанията от Смилян. Ето сега, тук звъни, някой не мога да чуеме. От холандеца, може ли един специален поздрав за много специални за мен хора? Коце и Кико, много ви обичам, братя, и съм винаги до вас. Стискам палци и ви чакам скоро. Тая песен ще има в края на часа, но ще я има. Иван Пигов, специален поздрав за компанията от Илаков Рът, с пожелание живи и здрави и за нова година отново заедно. Също специален поздрав за директора на Вилата. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да, кажете.
1: Може ли един поздрав да дадем и за всички влюбени с песента Батальона се строява?
0: Защо точно с тази песен? Вие знаете ли какъв смисъл на тази песен и за всички влюбени? А там се пее за любов? Там се пее за любов, може би?
1: Може би? Който пеят.
0: Ми да, който пак пее, зло не мисли, но както е казал Господ, ти решаваш. Аз сега няма да решавам нищо, защото Дамян Попов вече го е решил. Песен, която вие пожелахте, и аз изпълнявам. Най-случай, изпълнявам какво правя. Така реших, изпълних я. Направо си изпълних.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване.

0: Натурфарма.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
6: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700 1 95 95.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
1: Радио Веселина.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде ясно и тихо, утре преди обяд слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Дай ми поздрав! На! Давам поздрави до 22, който се обади, който пише, който не се обади, който не пише. Как да му дам? Нека да ти дам душата си, нека да ти дам сърцето си. Специален поздрав за Иван от колегата Мехмет. Да дава газ на буса. На първа, на втора. Добър вечер, здравейте, заповядайте, кажете.
1: Здравейте, може ли госпожа Удача, приятен на вечер за слушателите?
0: Разбира се, сега обаче прескачаме през Калотина или Калотино, който както го знае. Вече, да, там не мога минеме така. Сега да ти е Сърбия, не мога па да трябва да си носиш паспорта, голем проблем. Голем проблем. Да, но важното е, че от Европа отиваме в Сърбия. Така, Белград.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Помня едно време, като бях малък на морето в Китен, защото тата работеше в Кремиковци и ходехме без пари на море. Сега няма такива работи. Там една вечер имаше някакъв концерт и дали па не беше на живо, вече съм забрал. Запечатан от Селувки, Джейсън Донован. Младост, младост. Ти, тъй си с фантазии богата, че виж си фантазия самата. Добър вечер, здравейте!
4: Ало, Месо Джиле.
3: Да. Кой?
4: Месо, Методи.
3: Си, аз съм.

0: Окей, искам една песен.
1: Коя?
0: Искам Лепа Брена, Сашки Кака, Скай, че забравих, брат.
1: Ми, сети се, бе, брат. Как така, на колко години сте забравяш ти?
0: Жудословенка.
1: Кой?
0: Жудословенка.
1: Оу, положението е сериозно. Не искаш песен, па не дадеш как се казва. За кого да бъде? Няма ли малко радиото?
0: Жудословенка, бе.
1: Добре, бе. Няма ли малко радиото? Кого искаш да поздравиш?
0: На Лепа Брена.
1: Да поздравиш Лепа Брена?
0: Не, бе.
1: Така, специален поздрав за Христо по случай неговият рожден ден. Да бъде здрав, да бъде щастлив и да бъде много, много внимателен към мен. Поздравите са от Катя. Александър Доспадски, поздравите, да. Александър Доспадски от град Велинград, за Мегдана от село Тополово. Може би организира или турнира по шах, табла, не се среди човече, белот санта се и чакат хороводна песен Тартор Илко Сотиров. Сещам се за една случка за един пенсионерски клуб шах, табла, но нямам време да разказа, защото още някой звъни. Здравейте.
0: Ало, здравейте.
1: Да.
0: Искам да поздравя всичките приятели, които правим дюзи. И песента искам да е на Лепа Брена, Жудо Словенка.
1: Да, това го разбрах.
0: Да.
1: Да.
0: Добре, Метод G, чао, лека работа.
1: Не знам какво е това G накрая, но щом така ти харесва, демокрация е, всеки може да прави каквото си иска. Как започнах предния час предаването? Сега, гледай какво нещо е. Дежавюлие. Не знам какво е, но е много жестока я работа. Направо G.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: няма шега, няма измама. Честито продължава. Бясно, бясно темпо. Какво ще слушаме след малко? Няма да ви кажа. Направо ще ви изненадам с това, което ще бъде. Защото аз обичам изненадите, за разлика от някои, които не ги обичат. Защо така не ги обичат? Тяхна си работа. Какво пък мен не интересува. Поздрави за... Тодор, отгорублен от неговата любов и неговите лъвчета, обичаме те. Цвети пише, честито, най-после прибиране, Мария, с песента Съвършенство на Яница. Ще има тази песен, имайте леко и небрежно малко търпение да и дойде времето, че преди това ще трябва да пусна и други, които са поръчени. Кой сега се обажда? Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Заповядайте, да, слушам ви.
1: Да, има ли възможност да се пусне песента Йорго Вани?
0: Да се пусне, не. Но да я пусна, не е невъзможно. Кого искате да поздравите с тази Evergreen песен?
1: С тази Evergreen иска да поздравя сестра ми.

0: Така, само?
1: Е, не, и племенници.
0: Добре, само?
1: И вас.
0: Само? Вече да, вече няма кого. Щом тръгнахме и до мен, значи вече няма кого да поздравяваме. Добре, до края на часа тази песен ще я има.
1: Най-хубавото сръбско ми харесва.
0: Това е много добре. Всеки човек си има вкус и си харесва някои неща. Като казахме за сръбска музика, то е още една сръбска песен, която вие пожелахте. Но преди това, нека да чуем кой е напиня на вратата. Брат, защо така е брат? Така. Изчаквам с индикацията. Добър вечер.
2: Абе, брат, да искам го направиш това, само да питам. Моя поздрав, кога си бъй?
0: Абе, брат, ти леко нахален ми идваш да ти кажа, бе, брат.
2: Назъбен
0: ли? Не, бе, брат, защо толкова нахален? Ти, значи, за трети път се обажа за една песен. Искаш и паса веднага да ти я пусна тази песен.
2: Имаме рай да чуя просто от Мето Джи, моля
0: те. Не бе, дай, ця диалог ли водиме? Ти чули ме какво ти казах?
2: Аз те чух много добре.
0: Какво ти казах?
2: Че вадим някакъв диалог.
0: А преди това?
2: Че съм много нахален.
0: А между тия двете неща?
2: Че ще има четвърти път.
0: А там някъде в една четвърт промеждутъка не чу най-важното, което ти казах. Че ако искаш, мога веднага да ти пусна тази песен.
2: Еми да.
0: Еми... Значи, да слушаме най-важните неща. Да оберем сентенцията на този шармантен живот.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежа на ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Наливай, брат, наливай, но първо влез, влез, да къде не ще на лап. Да, добре, опитайте еще раз. Искам да поздравя целия Йорданка Величкова Филчева, след като името е на кирилица, да и другото на кирилица, че не мога да разчита на латиница. Даниела, поздравя всички от цялата компания, да са живи и здрави. Калчо, за всички колеги, таксиметрови шофьори от цяла България. Така, да си припомнят хубавите млади години, всичко хубаво, лека и доходна, след като сте таксиметрови драйвери. Поздрави за Валерия и за Ивайло по случай годишнината от тяхната сватба, да бъдат все така задружни, все така да се обичат и все такива готини родители. Поздравите са от техните деца. Добър вечер!
1: Ало, здравейте!
0: Здравейте!
1: Ама искам да го направя, но аз не знам този Методи Вълков и какво е, да се държи малко по-прилично с хората. Той е сено някакъв си адвокат. Предупредете го там малко да има отношение и да се държи малко по-добре.
0: Какво да му каже? Как да се държи на този олигофрен?
1: Вие ли сте, господине? Ама дръж се малко по-добре, човек. Това не си отношение. Значи аз се слушам от 10 години. Да. Некак си държанието не си е както трябва.
0: Какво да бъде? Какво да бъде държанието? Как да се държа?
1: Ама дръж се така. Значи хората искат си направят едно поздравление. Ето ония път се поздравявам. Да. Кой сте вие? Откъде сте вие? Къде сте вие? Каква музика? Значи знам те от 15-20 години го водиш това радио. Заради вас не искам да го слушам това радио.
0: Еми, що го слушате,
1: господине? Се, значи, господин Методиев ли си какъв си? Да. Се малко по-прилично, бе, брат.
0: Ама чакай сега, ти първо от 15-20 години ме слушаш, по 10 години слушаш радиото, па не искаш да го слушаш заради мене, що го слушаш? Аз не мога да разбера. Как да се държа? Кажи ми как да се държа и се държае така всека вечер. Както ми кажеш.
1: Ами Лиса, да, има някакво отношение, който се държи все едно си адвокат. Значи аз имах някакви дела. Да. Ако трябваше да те спечела, нямаше проблем. Да. Значи хората да се поздравяват.
0: Да.
1: И слушай ги.
0: Да. Така, ето и слушам те.
1: Ей, примерно са, направи така, пиеме си, правиме се. Да, здравейте, праве. Едно поздравление, искаме да си направим пил. Ти се държиш, откъде си, що си, за къде си. Да. Не чу отива така, бе, брат, от 15-20 години си.
0: Да. Толкова, да, аз съм сега взех така, шофьорска книжка даже, на 18.
1: Е, не са, не говорим за шофьорска книжка. Бъди малко разумен.
0: Искаш да те поканя да дойдеш да водим заедно на вечер.
1: Е, не така, бе, Методи ли си,

0: Какъв си са? Дръжте малко по-прилично.
1: Аз съм никакъв, ама аз това ти кам да те поканя да дойдеш да водиш с мене, да заедно да водим, да разбера как да водя.
0: Та, има там един, другите ваше, какви са, водят го предаването без проблем.
1: Да, при мен има проблем.

0: Ами, не знам, ти ще кажеш.
1: Е, ти ще кажеш, вие ще кажете.
0: Значи ти нема музика... и се обадиш през 2-3 седмици, пуснеш аутокюто и ми кажеш тия неща. Давай, какво ти искаш прави, не знам.
1: Не бе, брат, пак ти казвам, аз радиото го бех забранил от 15-20 години, защото беше ми забранил.
0: Ти от 15-20 години го слушаш, по 15-20 години го забрани. Дай по същество, айде аз няма те питам нищо, защото вече не смея да те попитам нищо. Кажи какво искаш сега, за какво се
1: обади? Не, не, питай бе, Метко, Методи Вълков ти беше, да.
0: Нещо ще кажеш ли по същество, сега че трябва да пускам песни? Извинявай, нали, че ти го казвам.
1: Добре, ще кажа. Бъди жив и здрав. Пусни едно на нещо на Бони, нещо хубаво за моя брат Шакир и за мене.
0: Да, добре.
1: Ще може ли? Нещо на Шабан, нещо хубаво.
0: Последно?
1: Ей, Шабан, Шаолик там, нещо хубаво, брат. И ако нещо съм те нагрубил, ще дали извинение.
0: Да, добре. Това ли е?
1: Ева, Мето, живи здраво, бъди.
0: Да пускам ли вече песни?
1: Айде.
0: Айде, мерси.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт.

0: по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Извинявайте. Айде някой на живо първо. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да, добър вечер. Кажете.
1: Абе, тук преди малко един господин много видя, ма искам да се извиня.
0: Защо?
1: Няма нищо.
0: Ма защо вие да се... Чакай сега, няма смисъл. Аз не се чувствам обиден. Демокрация, всеки може да си прави каквото си иска.
1: Да. Разговаряш и... Тъй, как ти идея?
0: Няма значение. Давай, давай, аз няма да питам да не ставам адвокат.
1: Напротив.
0: А откъде сте вие?
1: Аз съм от Пъркита. И да ви кажа, искам една песен, не за Париж. Може ли песента на Стефка Берова и Йордан Марчинков? Шофьорите за като ято, ако имате.
0: Ох, ще има, какво да...
1: Стара песен, ама...
0: Не, бе, тя е стара, ама да. Да, то нема старо и ново, има хубаво и нехубаво. Ако няма, ще я намеря, къде няма да намеря. Добре, така разбрах, да.
1: Няма, от този път се завръщам на Канарите. Тя потопна същата.
0: Да, добре. Това ли е само? Откъде се завръщате?
1: Така, ето от Франция и шофирам усилено към Марсилия. Да поздравим всички колеги в Марсилия с песните, които
0: да, добре, ще я има, ще я открия. Аз съм
1: Къртица. Здраве и дългодетие в воденето на преданието. Дълги години да говори човек.
0: Докато не вкарат изкуствения интелект. Ти тук.
1: Ами, дай ми го този. Ти извинявам се.
0: Да, зарязвам го. Зарязвам го като го взята. Лек път.
1: Лека вече.
0: Така, поздрави за лоджиите и рибарите. Така, от хора без работа. Така, Гошка, най-добри пожелания на Чичо Милан и брат Анчо от Елшица, които работят по ремонта на колата от цялото семейство Ганеви. За колежките от така, безрекламни поздрави. Така, добър вечер.
2: Добър вечер през 26-то лето.
0: Да, еми, още е тако, още е това, да. Да го избутаме и него.
2: Може ли господин Вълчев да пуснете песента на Преслава в синьо?
0: Трябва се така, как се казва, в синьо, мете, неща, и като полудял.
2: Понеже лятото е доста синьо, така, ако може.
0: Синьо е, то е направо е... турско синьо. Против урокно. Против, да. Добре.
2: Това е където Боби Михайлов танцуваше на нея, нали?
0: Там тия подданни ги, знам тия подробности, но песента се сещам, ще я намеря, да. Да,
2: да, много благодаря.
0: Няма за какво. Също може
2: да. Бъдете жив и здрав и всичко най-добро.
0: Всичко хубаво и на вас. Специален поздрав за моя брат Андон и неговата съпруга, да са ми живи и здрави и много обичани, от Васил с следващите песни. Още някой да чуем и следващите песни. Да.
3: Ало, Методжи, аз те подкрепям много.
0: Значи, не знам кой е, само не, защо ме викаш Методжи, не знам.
3: Защото Методжи, така ме е готино, ти викам...
0: Ма, защо ти е готино, добре? По-добре да викаш Методжи, отколкото да рекам какво.
3: Да. Слушай, Мето, аз те подкрепям много. Пусни ме едно поздрав с теб и ми крозвене.
0: Това ли е?
3: Да.
0: Това ли е, казвам?
3: Да, и аз много те подкрепям, а никога не тръгай педера.
0: Благодаря за подкрепата. Беше направя с една партия. Аз на времето бях решил да направя една коалиция за успехи и развитие, ама не ми я регистрирах.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ще станат работите. Поздрави с песни, които вие избирате.

И аз се радвам, когато мога да ги пусна, ще ги видим тия шофьори на къде отиват, като я то за поле, винаги готови ли, какво беше там. Коце поздравява любимите си брат Кирчо. Поздравява любимия си брат Кирчо. Обичам да успех на изпита по право утре. Васко от Коиловци поздравява Антония от Велинград. Антония няма реална надежда, трябва да се освободи. Здравей, Методи, може ли като пуснеш моят поздрав за Тодор от Горубляне, от неговата любов и неговите лъвчета, да кажа, че много го обичаме, вече за трети път Стефани го става това нещо, така че няма проблем. Павлина Николова, по случай годишнината осадата, 15 години, поздрав за нейния съпруг Илиан с много любов, тя все още е влюбена опасно в него. Специален поздрав за Кико, пожелавам ти това да остане зад гърба ти, гледай напред, учи, работи, не се провали повече, не си провали повече живота, достатъчно време си в чужбина, обичам те, за Кико от Мария. А сега...

Пам-пам, шофьорите вече са запалили, но първо трябва да загрее малко камиона и след това ще им обърнем впечатление и на тях. Къде си така? Поздрави специално за Люса и Кака Радка с пожелание за прекрасна лятна вечер и на здраве от Теди. Теди явно много иска да направи тези поздрави. Атакува всестранно ефира на Радио Веселина от всякъде. Поздрави за Гави по случай неговият рожден ден, да бъде здрав и щастлив и всичко най-добро в живота. От компанията Гошка пише: много най-добри пожелания на Чичо Милан и брат Анчо от Елшица, които работят по ремонта на колата, от цялото семейство Ганеви. Поздрави и за колежките от град Стамбулински, са живи и здрави и приятна вечер най-вероятно. Поздрави и за най-добрата майка на света, тя се казва Елена. За Елена, от нейните деца, от нейния съпруг и от цялата компания, които и честитят рождения ден и казват, че много я обичат. Следващите песни нека да звучат и като поздрав за Вержиния, която празнува нещо, но не знам какво празнува, защото не се споменава. Здраве, щастие и всичко най-добро в живота. Една песен на Лефтери Спантазис ще има за вас, която се казва Топе, топе, папагалос. Поне ние едно време така пехме за папагалоса, за топето и за така нататък. След нея ще чуем и Стефка Берева и Йордан Марчинко. Сега, като за финал, но не съвсем, тази синята песен.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Сеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Русица Пейчева с една аеродопска китка. Сега летим по пътищата бели, или по-известна като шофьорите са като лято. След това ще ни хапат кобарите, после папагало с Тони Стораро, колко си красива и до тук ми свършва невижда надолу. Какво ще има после? Ще ви кажа след рекламите, пък и ви имате възможност да се включите. Специално за Надето, Байлия, Любето и Даянка от Етрополе, които са на морето и си изкарат чудесно, от Илия. Чайката поздравява Дико от няколко фронта и тя атакува.

0: Хубава. Поздрави за жена ми Дитка. Да продължава да ме отглежда така, да стигна до 150 кила. Живи и здрави от Бати Гого. Поздрави с следващите песни и за Иво, по случай неговия рожден ден, от неговото семейство, което му казва, че много го обича, и успех на есен. Добър вечер!
1: Здрасти, Методи.
0: Да.
1: Бянка от София съм.
0: Кажи.
1: Искам нещо, ако може, на Илия Луков.
0: Какво?
1: Еми нещо, което пусти.
0: Добре. Ще поздравим ли някого или...
1: Всички ваши екип и всички социал.
0: Добре, Илянка, благодаря ти за обаждането. Адвокат Вълчев прие предварията и ще, после ще няма да разисква, директно минаваме към следствието, но то ще се случи след рекламите. Сега Стефка Берова и Йордан Марчинков. Ретро Микс по Радио Веселина.

0: прави поздрав в честито. Обади се честито на 0878-80-10-80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Ще те хапат комари. Комари, комари, комари, комари. Ще те хапат комари. Ще те хапат комари. Комари, комари, комари, комари.

0: Няма го вече комара. Няма го. Край. А, нафтата поздравява таранките от... А, пак се върна. От Комлука. Гергана и Стоян поздравяват техния баща и съпруг Георги от Сливен с следващите песни по случай годишнината осадата с пожелание за дълги години съвместен живот. За компанията пред пейката на град УПК от Ради. Добър вечер!
1: О, добър вечер!
0: Да. Да, слушам ви.
1: Искам да поздравя семейство Джаровски.
0: Така.
1: С песента Черна роза. Ама не на Константин.
0: Моля?
1: Не на Константин Черна роза, а гръцката.
0: Добре. Гръцката ще бъде след... Тя да погледна, след 9 ще бъде. Че до тогава всичко е пълно.
1: Добре.
0: А как се казваше сина?
1: Иван.
0: Иван, добре, жив и здрав, да и вие да сте жив и здрав и така ще ви пусна песента. Благодаря. Приятна вечер и на вас. За Спаси и неговото семейство, поздравите са от Гави. Тая точно песен не знам дали ще стане, но ще проверя. Добър вечер.
2: Можете ли да пуснете Лятна жълта рокля?
0: Е, она вечер не можахме, сега ще я пусна.
2: Добре.
0: Добре. След 9 часа някъде ще я пусна.
2: Добре.
0: Как се казваш, приятелю?
2: Сашко.
0: Сашко, добре. Значи точно в 9 часа ще ти пусна Лятна жълта рокля.
2: Сашко, добре.
0: Чао, весело лято ти пожелавам.
2: Не чух.
0: Ами, весело лято ти пожелавам. Айде, жив и здрав да си, моето момче.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен

ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Ще има едни стави да пукат. Ма така трябва, бе. Така трябва да има раздвижване. Поздрави за Велико от нашата маса, за вашата маса от Христо Абдаров. Поздрави за Иво от София и цялата негова компания. Петя поздравява тя от цялата пък нейна компания. От приятели поздрав за Маргото. Маргото е най-добрата готвачка според нейните приятели. Велико Рашков поздравява Върбан от Велико Стария Калкан. Ще се плава тази вечер. Ще се плава. Крум и Лорена, вдигни. Илиан, всяко зло за добро. Къде си? Весела. След това в новия час. Лятна жълта рокля на Бат Веско. Алина и Кости. Митропанос с Черна роза. Гралско настроение. Сестри Диневи и Стоки Бент. Два Галева Бела. Шаван Шаулич. Слави Трифонов и Коко Бент. Остани. За сега е това. Имате време да си изберете и нещо друго, което ви се слуша на 0878-80-10-80 или ако не ви се разговаря с господин адвоката, може да се обадите, може да пишете на radioveselina.bg. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушам ви.
1: Искам да им пуснете Рамо Рамо на оригиналния вариант.
0: Кой го пее оригиналния вариант?
1: На Шабан Шалич беше.
0: Не знам. Да. Кого искате да поздравите?
1: Всички слушатели и всички от Варна.
0: Добре, а вие сте?
1: Даниел Кирилов.
0: Добре, господин Кирилов, ще видя какво мога да направя по вашия въпрос до края на вечерта. Ако има тази песен Рамо Рамо, оригиналния вариант, ще ви я пусна към края на честито. Още някой на живо да чуем. Здравейте!
2: Добър вечер, Велико Рашко се обажда, искам да поздравя и аз моят приятел Барбан Стария Калкан.
0: Да, аз вече ги поздравих.
2: Да, да, аз вършам поздрав с песента Бургаски вечер.
0: Вие...
2: Ако има възможност.
0: Той има възможност, ама вие си избрахте една друга песен преди известно време, така че по една песен на компания. Сега продължаваме напред с... Кой? Кой? Кой това? Ще вдигаме? Ще вдигаме.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последен час на честито, започваме лятно, разбира се. Как по друг начин, имайки предвид кой е денят и месецът. Поздрави за Ирена Любенова от Юрии, за цялата маса Божурец от Мария Стойчева, сръбско до края, дал Господ. Така. Няма значение. Поздрави за Мирослав Пенев, спрякор митницата от Константин. Следващите песни ще бъдат и за Галя, по случай нейният рожден ден. Галя, много любов, много сбъднати мечти и успех в новото поприще от цялата компания, която е около Галя. Алина и Кости ще пеят и за семейство Стефанови, които са се прибрали от почивка, сега релаксират и слушат честито по Радио Веселина. Като казах честито по Радио Веселина, може да изберете още 3-4 песни до края на вечерта, така че действайте, защото времето фър, фър, фър, фър и лети.

0: Маре, маре, мале, нищо не разбрах. Марето, марето. Сети за магарето. Братленце, искам да поздравя моите Чанев и Митко от Мариан. Готов си, Мариане. Ето, вече си ги поздравил. Поздрави там и на Нафтата, и на Кумлука, и на всички, които сте, ако има и други. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мето!
0: Да,
1: може също. Една печка да мъкнем лучен бутент на Деси и на Драго.
0: Да. Добре, ще я вмъкнем към края.
1: А какво беше проблема на оня печалка? Какво беше проблема с тебе, брат?
0: Не помня за какво става въпрос. Аз имам лека форма на амнезия и забравям след 10 минути. Затова
1: се... Много годин си имаш предаването, матемария, да и така беше матемарията му.
0: Значи сега да не ме фане амнезията, почвам да търся песента, да намеря да извадя.
1: Всичко да бъде на мое.
0: Жив и здрав, приятел вечер.
1: Жив и здрав, бате.
0: Така, вървим напред, каквото да говорим с следващите песни. Об само да поздравим от Йоана, Иван, Коцето и Йосиф. Поздрав от 27 август. Каквото я значи това? Не имам представа, то може би да е миналата година. 27 август да е станало или вървим напред във времето. Ивана, какво стана? Цветелина поздравява Сашко. Ако има и тази песня, която искате, ще я пусна. Ако я няма, няма как да я пускам. Сега да чуем някой на живо. Здравейте!
2: Добър вечер!
0: Да. Може ли само да намалим радиото?
2: Да, да.
0: Да.
2: Искам да чуем Цеца, може ли?
0: Моля?
2: Цеца да я пусне.
0: Не ви разбирам.
2: Цеца, драга, не да чуем.
0: А, Цеца искате да чуете, да. Добре. Само да, като песен, поздрав няма да правим.
2: Не, за вас и за мен това е винаги.
0: Добре, ще видя, и аз благодаря, ще видя, че трябва да пускам другата песен. Сега почвам да търся и Цеца с Драгане. Ей, Драгане, да.

0: Ще остана още малко, обаче не мога повече, не ми го позволява математиката. Поздрав за специално за групата от Троян, които са на голям беглик, на здраве и на слука. Дай Боже утре да хапнем рибка. Поздравите са от Катя. Така, какво става тук? Специално за кметицата. Да, ясно тук, добре. Добър вечер!
1: Добър вечер! Искам да поздравя с една песен за София, село Мрамор.
0: Не.
1: За госпожа Силвана Младенова и нейната компания с песента Кило горе, кило доле на Мире Китич.
0: Много сръски станаха, дай нещо друго.
1: Добре, преди малко пуснахте една гръцка песен, обаче не знаех на кой. Кой я изпълняваше преди 10 на минутки някъде?
0: Димитрис Митропанос Черна Роза, най-вероятно.
1: Димитрис Митропанос.
0: Да, Митропанос Черна Роза.
1: Така, добре, нещо на Василиска Раз да ни пуснете.
0: Ами, ви сега, до края е тегава работата вече с нови песни. Ще има Рамо Рамо, ще има Драгане мой, ще има Ристос Константин.
1: Драгане мой. Така му устроява, Драгане мой.
0: Еми, що му те устроява, направо сега ти я пускам, ще ги размена. Сега пускам Драгане.
1: Благодаря, хубава вечер, живи и здрави да сте.
0: Много здраве на това хубаво село и на хубавите хора, които се грижат да бъдат
1: добре. Благодарим ви, подобно слушаме.
0: Приятна вечер.
1: Лека вечер.
0: Пускам Цеца.

0: Ако си имате някого, когото искате да поздравите и който заслужава да бъде поздравен, още малко време тази вечер, в честито по радио Веселина, Рамо, Рамо, друже мой. Ако си тръгнеш, преслави Софи Маринова, развод Ива Давидова, хиляда пъти на Аристос Константино и Тони Стораро и Бурхан, даже и Анелия. Какво става са? Така, песте до края на вечерта. Следващата песен да е специален поздрав за най-добрия диспетчер на Бургас, Даниела, с пожелание да спира тия поръчки, който ял, ял. И ние сме хора да ходим да си лягаме от пухи. Пухи, каза го, сега дали ще стане Даниеле на работа. Поздрави от най-страхотния мъж. Имахме от 9 най-страхотна жена, сега най-страхотния мъж Найден, който има празник, да е жив и здрав и само хубави неща му случват в живота от цялата компания. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушай ми.
1: Искам да направя поздрав за най-добрите гвардейки от първи гвардейски баталон.
0: Къде?
1: Разослапа, да. И Гергана. Най-добрите гвардейки.
0: Къде се намират те?
1: Еми, в първи гвардейски батальон в гвардията.
0: Кой град?
1: София.
0: Добре. Знам. Накъра. Добре. Така, вие сте гвардейци или не?
1: Гвардейци съм се, естествено.
0: Добре, няма, всичко е точно, няма да ви кажа, поправи се. Всички песни до края ще бъдат за вас.
1: Добре.
0: Живи и здрави, приятна вечер и лека служба, деца ви.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

ποιο σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το